0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Endelig, Røros Motorshow tilbake på Verke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til Verke på Røros.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: sesong.
1: Lea Radio. Lyden av sommer.

0: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karin.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Kari Selbu.
1: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
1: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
0: Ja, stemmer det.
2: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
3: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.

0: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank I Nederland, I banklokalene I Ås I Tydal. Fra 11. August holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå.

0: Knallgodt tilbud på Fjordland remmegrøt hos B. Langset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90. Og kun hos Spar B. Langset i Selbu.
1: Mat behøver ikke koste mer. Spar!
2: Doffen, alt til katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon. Liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Arling. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september er vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: står du med skit opp til hersen, nøtter deg til å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Vi kjører skiten dit, og vi kjører skiten dit. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe, det også.
1: Du finner oss på AgriShow.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.-23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Hun sier takk for i dag.
3: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.

0: Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos Belangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Spar Belangset i Selbu.
1: Mat behøver ikke koste mer.
2: Spar!
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
3: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
5: Det beste i
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side.

0: frykter at opphold I Spania kan gi videre bevegelse I Europa, også til Norge. Politiet fikk I natt melding om smell og røyk ved et boligområde I Asker kommune. Det viste seg å være en røykgranat, det opplyser politiets operasjonsleder. Ingen personer skadet, og det ingen registrerte bygningsskader. Politiet etterforsker saken med avhør og videre undersøkelser. En person pågrepet I en vepnet aksjon etter en trusselsituasjon mot et bolighus I Skien I går kveld. Aksjonen fant sted rundt klokken 20.30. Vedkommende kjørt til arresten, og politiet har jobbet videre på stedet med undersøkelser. Adressen avsperret I påvente av flere avklaringer I formiddag. Tre tenåringsgutter varetektsfengslet for terrorforsøk I Danmark. TV2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes I surrogatvaretekt til 31. august. Sigrid Ytterhus Haugseth vant I går Norges første etappeseier I kvinnenes Tour de France og tok samtidig ledertrøyen sammenlagt. På den 156,5 kilometer lange etappen fra Genève til Poligny syklet hun store deler alene I front og holdt hele veien til mål. Bragden beskrives som et historisk gjennombrudd for norsk kvinnesykling. Nauru, verdens tredje minste land, har byttet navn til Nauru. Samtidig endres landskoden fra NRU til NRO, og innbyggerne omtales som «dei Nauruer». Ifølge regjeringen skal skrivemåten I større grad samsvare med lokal uttale. Endringen handler særlig om hvordan landet omtales internasjonalt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Nå er vi jo godt i gang med uka her. Det er blitt tirsdag, og jeg håper at du har en fin uke så langt. Det er jo et eller annet med det når man brått skal tilbake i arbeidshverdagen etter ferie, for eksempel, eller at man har begynt på siste uka med ferie. Da skjer det et eller annet i hodet hvor man begynner å tenke på jobben som venter neste uke, i hvert fall hos enkelte. Vi tar uka som kommer, og vi skal prøve å kose oss sammen, i hvert fall hvis du har lyst til å være med. Jeg heter Hanne og blir sittende her i to timer. Velkommen.

0: I dag har vi den 4. august. Vi skal se litt grann tilbake i historien. Vi får se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Det starter i 1693, da champagne ble oppfunnet av Dom Perignon på denne dagen her. Og champagne jo fremdeles i bruk, og de Dom Perignon-flaskene med champagne, de kommer gjerne til sin pris også, har jeg registrert i enkelte butikker i utlandet. Det var slik at i Molde så ble den første jazzfestivalen åpnet. Det var på denne dagen i 1961. Michael Jackson insisterte på at slangen Crusher på 100 kilo og skimpansen Bubbles skulle være til stede da han gikk inn i studio for å starte arbeidet med albumet Bad på denne dagen i 1986. Og i 2005 så var det Liam Gallagher som i et intervju med en spansk avis sammenlignet seg selv med Elvis Presley. På denne dagen i 2005 sa han «Jeg kan ikke se hvem av oss to som best».
1: Det finnes mange spabad. Men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
4: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

Håper du har hatt en fin sommer, en innholdsrik sommer, fordi det gjør jo ofte at man kan gå høsten I møte på en mye bedre måte. Jeg I hvert fall veldig god på å leve lenge på de minnene og opplevelsene som jeg skaper meg I løpet av ferien. Og så tar jeg ofte litt bilder og sånn. Det ikke alltid jeg trenger å legge ut på sosiale medier heller. Elsker å gå inn I fotoalbumet på telefonen eller å laste bildene over på PC-en for den saks skyld, og sitte og titte og mimre tilbake.

Vi skal ta for oss uttrykket blått blod I dag, og det brukt om adel eller kongelige eller personer med en fornem byrd. Og uttrykket det stammer fra Castilla I Spania antagelig, det I hvert fall det man går ut ifra, da uttrykket sangre azul ble brukt om en blond adel ved vestgotisk avstamming. De hadde blekere hud som blodårene skinte liksom blålig gjennom, og I motsetning til de mørkere maurene og utarbeiderne og bøndene, så virket det som om disse her adelige menneskene hadde blått blod, for det lyste jo gjennom dem, og dermed så begynte man jo å tenke at adelige kanskje hadde blått blod, men hvis man ser på sine egne blodårer, så ser det jo ut som at det blått når vi ser på huden vår også. Men allikevel, blått blod kommer I hvert fall derfra. Nei!

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
2: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Astrologi, horoskoplesing og den slags er fremdeles veldig populært, og det er ganske fascinerende, for forskere har jo sett på millioner av par og finner ingen sammenheng mellom stjernetegn og hvem som passer sammen, for eksempel. Folk som er født på samme tid og samme sted utvikler seg heller ikke helt likt sånn personlighetsmessig. Så hvorfor fortsetter vi å interessere oss i astrologiens verden? Det kan hende det er fordi vi mennesker er litt søte akkurat på den måten der. For hvis noen forteller oss at vi er varme, kreative og lojale mennesker, men at vi kan være litt sta innimellom, så tenker jo de fleste sånn, oi, hvordan visste du det? Det viser seg jo faktisk at også skeptikere ofte synes å være positive til astrologiske beskrivelser som passer overraskende godt. Men så er det jo ofte litt spørsmål som er stilt og sånn, og så gjetter man en god del, og da skal man være litt forsiktig med å stole alt for mye på det også, kanskje.

0: Det fort gjort å la seg lure av astrologien og forskningen. De peker på at hemmeligheten hos dyktige astrologer ligger ikke i planetene, men at de ligger i menneskemøtene. For når astrologen da lytter, observerer, stiller spørsmål og viser empati, så er det lettere å liksom være litt på G med astrologen, hvis du skjønner hva jeg mener. De er vennligsinnede, åpne, og de vil deg jo bare vel. Og da er det fort gjort at vi blir litt med på laget.
1: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros. Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst i dag. Det litt krise, ikke det?
3: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
2: Ja, stemmer det.
4: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre i rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett i nærheten. Driv. Drivstoff der du er.
5: Genia Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
6: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
7: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
6: Åja, hvor skal den da?
7: Kroatia.
6: Det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
7: Ja, det helt greit det.
6: Ja, lykke til da, og god tur.
5: Ja. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelplinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, jo på Radio Bingo.no.

Det en stor internasjonal forskningstrend som peker på noe som litt fascinerende. Eldre mennesker rapporterer ofte høyere grad av lykke enn både unge og middelaldrende mennesker. Og det høres jo litt rart ut. Jeg I hvert fall, tross min unge alder, enda yngre også, gått og tenkt sånn der, åh, tenk når man blir gammel og skrøpelig, liksom. Det må jeg utrolig størsle. Og så det masse lykke involvert der. Forskerne beskriver jo livet som en slags lykkekurve, for når vi unge lykken ganske høy, og så kommer voksenlivet med karriere, huslån, massevis av ansvar og det ene med det andre. Da dukker kurven litt ned, men rundt 50-årsalderen så begynner kurven plutselig å stige igjen, og den fortsetter langt inn i 80-årene. Det vel kanskje fordi at man liksom lærer litt, da, opplever det man kaller livstilfredshet, fordi at man har liksom skjønt litt, og man kjenner liksom til hvordan ting fungerer.

Det er noen kjente folk som har bursdag I dag også. Vi har fotballsparker Mohamed Elionussi. Vi har Cole og Dylan Sprouse som var med I Sweet Life på Disney Channel. Spilte Zack og Cody der. Vi har Meghan Markle som var skuespiller før og så gifta hun seg med Prince Harry. Nå jeg vel programleder, eller? Vi har også Daniel Day-Kim som spilte Jinsu I Lost var med Hawaii Five-O også. Og ekspresident Barack Obama har bursdag I dag, han også. Har du bursdag? Gratulerer med dagen til deg også.

0: E7.
1: Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke er overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir i går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, også til Norge. Politiet fikk i natt melding om smell og røyk ved et boligområde i Asker kommune. Det viste seg å være en røykgranat, det opplyser politiet.

0: at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes i surrogatvaretekt til 31. august. Sigrid Ytterhus Haugseth vant i går Norges første etappeseier i kvinnenes Tour de France og tok samtidig ledertrøyen sammenlagt på den 156,5 kilometer lange etappen fra Genève til Poligny. Syklet hun store deler alene i front og holdt hele veien til mål. Bragden beskrives som et historisk gjennombrudd for norsk kvinnesykling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio. Ingen

Jeg håper at du har en fin tirsdag. Det godt å ha deg her i hvert fall. Har du akkurat skrudd på? Velkommen inn hit. Jeg heter Hanne. Har planer om å sitte her en time til for å holde deg med selskap. Jeg synes det ekstremt hyggelig med ditt selskap. Så blir du med, blir jeg glad. Så enkelt gjør vi det. Og så får vi se da om vi finner noe spennende å snakke om også i løpet av de neste 60 minuttene. Snart skal vi inn i kalenderen og se om det noen merkedager vi kan ta tak i og feire eller markere i dag. Takk.

0: Vi skal se litt på hva slags merkedager vi kan feire og markere i dag, og vi kan starte med hundeassistenten som har sin egen dag, altså en firbeint hjelper som bedrer livskvaliteten til folk med en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Og i dag skal vi tenke litt ekstra på de som støtter de på en eller annen måte, eller lærer opp disse dyra. Det er veldig mange ledd der. Du har de som lærer de opp, og du har jo de som utfører arbeid i stor skala. Vi kan også ta med at det er heldigvis slik i dag, at det er forventet at kvinner og menn skal jobbe på lik linje. Det er ikke alle som er enige med meg, jeg er klar over det, men det er ikke så mange år tilbake vi skal i historien for å se at det ikke var greit at kvinnene ikke hadde en mulighet i det hele tatt til å jobbe på lik linje som menn. Så kalenderen, den vil gi en ekstra klapp på skuldra til single kvinner som ute og jobber for seg selv og eget liv, og for at alle skal forstå da, at det ikke bare er menn som får verden til å gå rundt.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21-23. August. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21-23. August på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
3: Det er viktig å kjenne sin egen besøkelsestid.
4: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum.
5: Selv om jeg har vært i gammel.
4: På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingemars og Dansebandet.
6: Fredag kveld, vilken herlig kveld.
4: Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse.

0: Voffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
3: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: you.
1: Vi roper et høyt hurra nå for Arnhild, Arna og Arne. De tre har navnedag I dag og fortjener all heder og ære for flotte navn, ikke minst. Og så bør det jo være en liten feiring da, men det får Arnhild, Arna og Arne ta seg selv, ta initiativ til hvordan de ønsker å feire navnedagen sin. Ethel Barrymore tidligere amerikansk skuespiller, har uttalt «Du blir voksen den dagen du ler din første gode latter av deg selv».

I ferietid så er det jo deilig at døgnet går litt sånn av seg selv, men så skal man jo på et eller annet tidspunkt tilbake i en arbeidshverdag, og da kan det være greit å få skikk på døgnrytmen, og det skal visst ikke være så vanskelig, ifølge en dansk professor ved Københavns Universitet. Han heter Klaus Martini, og han sier at det er 4 punkter som er med på å avgjøre hvor flink hjernen er til å gå inn i liksom dette her universet med døgnrytme da, fordi vi har en del av hjernen vår som har en slags intern klokke som forteller oss hva som skal skje. Og hvis man tar hensyn til 4 punkt, så skal denne delen av hjernen gi en beskjed til alle andre klokker som vi har rundt i kroppen og få ting til å fungere til riktig tid. Det å få nok lys i løpet av dagen, det å ha nok sosial kontakt med folk, det å få nok trening og det å spise måltider til faste tider, de 4 punktene å forholde seg

0: var akkurat innom det at det holder med fire punkt for å få kroppens egen døgnrytme til å fungere. Nok lys, nok sosial kontakt, nok trening og måltider til faste tider de fire punktene, og det skal gjøre at man får en sunn døgnrytme og derfor også reduserer fare for helseproblemer som gjerne dukker opp når det mye søvnproblemer og dårlig døgnrytme ute og går. Så det kan være greit å ta tak i det før arbeidshverdagen trår til igjen.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
3: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Sendingen presenteres av
5: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Det en amerikansk lege som har tatt til TikTok I en video nå for å be folk om å aldri sove naken igjen. Han sier at hver person promper I gjennomsnitt 15-25 ganger om dagen, og det en studie som har bevist at hver eneste gang du slipper en fjert, så sprayer du en liten mengde fekalt materie ut I rommet. Og så kallt bæsjepartikler. I hvert fall så det sånn at det gjelder uansett om du skulle være uheldig med fisen eller om du slipper I en helt trygg, tørr fis, sier den amerikanske legen her da. Så han sier, vær så snill, sov med undertøyet på, for undertøyet fanger en del av disse partiklene som driver og spres når du fiser. Den norske legen Kaveh Rashidi har fått spørsmål om denne TikTok-videoen, og han sier at det riktig at det kan spres noe bakterier når man fiser, men det betyr ikke at det helsefarlig å sove naken, for før man kan konkludere med det, så må man jo stille seg minst et spørsmål, og det om bakteriene fører til sykdom, og det det ingen grunn til å tro, ifølge legen.

0: leste litt videre på saken her med denne TikTok-legen som gikk ut og sa at folk ikke må sove nakne på grunn av fjerting som fører til en del bakteriestøy i senga. Men dersom man flink til å skifte sengetøy og gjør det ofte, så kan man jo trygt sove uten undertøyet på. Og så kommer det jo plutselig fram her at Anthony Yun, denne amerikanske legen som i utgangspunktet går ut her og advarer, han plastisk kirurg, han ikke akkurat noe medisinsk lege sånn sett da.
1: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 4799 08 88.
4: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
5: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
6: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
5: Åja, hvor skal den da?
6: Kroatia.
5: Ja, du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
6: Ja, det er helt greit det.
5: Ja, lykke til da. Og god tur.
6: Takk for det.
4: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

Det vi bruker å gjøre når vi trenger å ta en liten pause og et avbrekk, som man gjør hver eneste dag i hverdagen, i hvert fall her hos meg, gjør vi det sammen. Vi trekker fram noe ubrukelig, men interessant fakta for å få fokuset vekk fra arbeidsrelaterte tanker og oppgaver. Og det bruker å fungere for meg i hvert fall. Det vil si, jeg gjør jo fortsatt jobben min mens jeg tar det avbrekket her, så jeg vet ikke om det helt teller for min del. Men jeg håper at du i hvert fall får et lite avbrekk når vi drar i gang med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som den her spalten vår heter da. Og vi trekker fram informasjon du ikke har behov for at du skal få det ultimate avbrekket, for da er det ikke noe du har noe press på at du skal kunne eller tenke noe videre på. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Katteurinen, den lyser i ultrafiolett lys. Ser du? Vi lærer noe nytt, men vi trenger ikke å vite det. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Ikke det at jeg har tvunget deg til å være med her, men fra nå så skal jeg I hvert fall gi deg frie tøyler til å gjøre akkurat hva du vil videre med denne tirsdagen her. Jeg planer om å pakke sammen tingene mine og komme meg videre I dagen, og jeg håper at du får en fantastisk fin tirsdag videre. Håper også at vi kan møtes igjen her I morgen, samme tid og samme sted. Det jeg som heter Hanne, ønsker deg en fantastisk fin dag, så høres vi. Ha det!

0: klokka er 8.
1: Flere lokal- og fylkespolitikere I Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester I Norge natt til I går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha

0: Listhaug frykter at oppholdet I Spania kan gi videre bevegelse I Europa, også til Norge. Sosialistisk ungdom starter I dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere I år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Tre tenåringsgutter varetektsfengslet for terrorforsøk I Danmark. TV 2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes I surrogatvaretekt til 31. august. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Sandfærhus bilpleie.
3: Tirsdagsværet I Trøndelag ser ut til å bli sørvestlig bris, frisk bris på kysten, sky eller delvis sky, regnbyger til ettermiddag, dreiende nordøstlig bris, oppholdsvær og perioder med sol sør for Trondheimsfjorden. I kveld også lenger nord I fylket. 15 grader I Selbu og Røros, 16 I Steinkjer og Oppdal, 17 grader I Trondheim I dag.
1: Programmet presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Det sommertid!
7: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
3: Ja da, mine damer og herrer, vi sannelig I gang igjen. Hjertelig velkommen til sending, og ikke bare sending. Hjertelig velkommen til sommerfrønsj her på Nea Radio tirsdag 4. august. Per Magne Moan I studio, og den her tralalalalaen da, som har følt oss hele sommer på I bakgrunnen, det bevitner på at vi I gang, og at det fremdeles sommer I Trøndelag. Og vi har jo bare så vidt gyvaløs på sommermånen I august da, skulle jeg si juli nå, men august vi I gang med. Håper du har det fint på alle mulige måter, kjære lytter. Vi har som aldri massevis å by på utover dagen. Har tenkt å starte musikalsk med en femtedel Spice Girls I dag. Mel C, som har fått med seg selveste Bryan Adams. Låta When You're Gone. Hjertelig velkommen til sending alle sammen. When you're gone.

0: Mel C, Bryan Adams, gikk sammen og gjorde denne låta for en del år tilbake. When You're Gone.
1: Sommerradio.
0: Det en del hendelser i trafikken i morges timen. Frøya-tunnelen akkurat nå stengt. Midlertidig stengt, skriver politiet. Vogntog står med nødblinken på nede i tunnelen. Ikke kjent årsak, men politiet på vei. Usikkert hvor lenge tunnelen blir stengt, opplyser veitrafikksentralen. Og på E6 i Rennebu ved Halland, så politiet også på vei, eller har vi kanskje etter hvert kommet fram da, etter at et vogntog har fått stans i en sving. Der skrev de at det kan bli en del ufremkommelighet på stedet. Vi følger trafikken og trenger litt hjelp av dere lyttere til det da. Det jo dere som gjerne førstehåndsvitner ute i trafikken. Kontakt oss veldig gjerne hvis det skjer noe på SMS, kodeord NEA og melding til 26114. Ellers så kan vi ta med at det har brent ned i seter på Kyrksæterøra i natt. Det Karlsnes setra, ifølge Trøndelag politidistrikt. Brannen ble varslet litt etter klokka ett i natt, og denne setra består av to bygninger. Politiet sier til NRK at de ikke har opplysninger, noe som tilsier at noen skadet i brann. Det bløtt i terrenget rundt setra, og nødetatene har ikke vært bekymret for at brann skulle spre seg. Ikke kjent hva som årsak. Politiet har startet etterforskning for å prøve å få svar på det her, og ønsker seg tips dersom noen har vært i området i løpet av gårdagen. Sigrid Ytterhus Haugseth fra Berkåk ble den første norske kvinnen til å vinne en etappeseier i Tour de France 5. Hun kjørte fra resten av feltet hele 88 kilometer før mål, men mot slutten så begynte konkurrentene å nærme seg. Da det var 10 kilometer igjen, skilte bare 10 sekunder ned til belgiske Lotte Kopecky på andreplass. Eller Lotte Kopecky, kanskje hun heter, uttales det. 20-åringen deltok i Tour de France for første og eneste gang i 2023, og var altså tilbake på startstreken i år, og det gjorde hun til gangs, må vi kunne si. Vi tar med at en person ble, eller ringte i hvert fall og opplyste politiet at den hadde blitt rana fra en elsykkel, altså fra rana en elsykkel i Trondheim sentrum i går ettermiddag. Politiet bevepnet seg i forbindelse med utrykninga, og da var det opplysninga om en kniv i det her meldingsmottaket, ifølge politiet. De fikk etter hvert kontroll på gjerningspersonene, som alle i slutten av 10-årene, fornærmede mindreårige, og den aktive av gjerningspersonene ble innbrakt i arresten. Han en kjenning av politiet. De to andre ble bortvist fra Trondheim sentrum. Eieren fikk tilbake sparksykkelen sin, og foreldre varslet, står det her. Det det vi tar med av hendelser fra Trøndelag akkurat nå. Det skjer noe hele tiden. Og vi prøver å følge det her, og som sagt, trafikken gjennom hele sendingen. Veldig satt stor pris på om dere bidrar, kjære lyttere. Altså kodeord NEA og melding til 26114 om du har noe på hjertet. Da det Bob Marley og Robin Schulz sin tur. Sun is shining.

0: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Karen Kvam.
5: Hvor ringer du fra, Karen?
4: Oppdal.
6: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
5: Du var ekstremt rolig av det.
4: Ja.
5: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
4: Ja, det helt vilt.
5: Det, få høre på gjengen bak deg da.
4: Ja, nok må si nå.
5: Gratulerer, det står i hvert fall det ser brukbart ut det der altså, Karen.
4: Ja, tusen takk.
6: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt i butikk og på nett. Radio Bingo.no.

0: Sommer.
1: Vi snakket om det i forrige uke, at Trondheim har hatt besøk av stjernekokken Gordon Ramsay i forrige uke, og han, ja, det går jo ikke upåaktet hen det, når en så markant skikkelse i matverdenen beveger seg og skaper veldig høye skuldre, kan jeg tenke meg, hos diverse hoteller og restauranter. Bodde jo på Britannia, Gordon Ramsay, og har vært og fisket blant annet i Stjørdalsselva. Hva så vidt jeg vet. Fisk av laks. 19 år gamle Rikke Dahl, hun var en av dem som fikk en uforglemmelig opplevelse. Hun startet faktisk på ny jobb nylig i restauranten To Rom og Kjøkken. Hadde sin aller første arbeidsdag da hun fikk vite at stjernekokken Gordon Ramsay kom på besøk. Det er avisa Nidaros som skriver det her. Restauranten fikk beskjed bare noen få timer i forveien, og at det var storveisbesøk. Det var noen som booket bord, og så slengte de på liksom sånn, det er forresten Gordon Ramsay. Og da tenker jeg på at det skapet litt rørelse på kjøkkenet. Etter måltid så kom Ramsay inn på kjøkkenet for å takke for maten. Han skal ha blitt overrasket over at restauranten ikke hadde Michelin-stjerne. Han spurte etter det. Så bra var maten, mente han. Han har altså de siste dagene skrytt stort av hva han har fått å ete i Trondheim på Instagram. Ifølge Nidaros, så mener restauranteier Roar Hildonen at den internasjonale oppmerksomheten betyr mye for restauranten og Trøndelag. Og forteller også at fra tidligere så har Ramsay besøk gitt bookinga fra hele verden. Han har jo vært der og tidligere, ikke minst da Scandic Lerkendal åpnet i 2014. Det var en gledelig nyhet. Det er ikke bare av To Rom og Kjøkken heller. Han skrytte jo uhemmet av all maten han har fått servert i Trøndelag, og kaller det det ferskeste råvaren han har vært borti. Så det er så. Bomfunk MC er i gang. Her er

Boom, funk, MCs, freestyler, var det vi fikk høre. Vi skal se litt på dagen I dag. Det altså den fjerde dagen I august, og det en del som født på dagen I dag også, blant annet Knut Hamsun, forfatteren av Markens Grøde, født I 1859. H.C. Andersen, han jo en kjent dansk eventyrforfatter, født I 1875 da. Og Elisabeth, britisk dronning fra 1936 til 1952. Deretter kalt dronningmoren da, levde jo lenge, helt opp til 2002, født på dagen I dag. Likeså, Louis Armstrong født I dag I 1901, Raoul Wallenberg, svensk diplomat som hjalp ungarske jøder under krigen, født I 1912 på dagen I dag. Vi kan ta med at Bjørn Virkola, skihopper, som også gjorde det godt I fotball, ikke minst I Rosenborg, født I 1943. VM-guld I normalbakke og storbakke I 1966, blant annet. Nina Sundby, norsk bildhuggere, født I dag. Frank Hansen Roer, født I dag. Og Barack Obama, USAs 44. President fra 2009, født I 1961 på dagen I dag. Det noen av de bursdagsbarna vi kan nevne. Det jo skjedd en del andre ting også. Skal vi se om vi finner at nå, som står her, Tyskland, I 1914 altså, Tyskland invaderte Belgia. Kamphandlingene startet Første verdenskrig, altså et resultat av skuddene I Sarajevo, det her. I Spania så ble I 1939 på dagen I dag Franco, Francisco Franco, proklamert som diktator og øverste leder. I Amsterdam I 1944 ble Anne Frank og familien hennes oppdaget av tyskerne ja, der hun gjemte seg I bygningen I Amsterdam, sendt til Auschwitz på dagen I dag. I Molde så ble den første jazzfestivalen åpnet, det skjedde I 1961. Mariner 7, amerikansk romsonde, passerte Mars på dagen I dag I 1961, og Burkina Faso ble det nye navnet på Øvre Volta. I 1984. Og inn I 2025, altså I fjor, så manglet, var det bare 14 av 357 norske kommuner som manglet hurtigladere. I 2017 så manglet de I hele 300 kommuner, så det her har virkelig utviklet seg. Arnil, Arne, Arne, dere har navnedag I dag. Kjem ifra Ørn og Hilder, som betyr strid faktisk det her. Så navnedagsrelatert musikk, det sterkt ønsket ifra dere. Du I Sverige, så det også Arne og Arnold som har bursdag, eller navnedag. Dominikus har navnedag I Danmark, kanskje litt mindre brukt navn det. Vi har allerede fått navnedagsrelatert musikk fra maleren, Arne Bendiksen med en siste mohikaner, skal vi spille det snart. Frem mot nyheten, så tenkte vi heller vi tar en låt fra Hummelfjellgubbene. 4. August så mistet jeg far min, skrev Hummelfjellgubben. Han likte svensk musikk og ikke minst Glenmark Eriksson Strømstedt, så da passer det at du spiller Når vi graver gull I USA, skrev Hummelfjellgubben. Så det blir VM-fotballsang her.

0: Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke er overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobakksprodukter og tobakksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir i går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, også til Norge. Sosialistisk Ungdom starter i dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere i år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Tre tenåringsgutter er varetektsfengslet for terrorforsøk i Danmark. TV 2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De er siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes i surrogatvaretekt til 31. august. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

0: steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det også.
3: Du finner oss på AgriShow.
4: Hvis du tør...

fornorsket, skal vi si, for trøndersket versjon av Kim Larsens Bybro. Eller Langebro er det den heter på originalt, denne låta. Børge Pedersen døtte den om til Bybroa og skrev trøndersk tekst på låta. Er dere klar for en liten nøtt? Klart for dagens konkurranse? Og det er vel dem som liker å holde seg til etermedier, eller det er kanskje ikke det lenger heller. Det er vel, kommer vel via stream og fiber mye av det her signalet I dag, nemlig TV og TV-kanaler. Winter is coming, det et uttrykk som veldig mye brukt I en kjent TV-serie. Og vi spør, hvilken? Winter is coming, fra hvilken kjent, meget kjent, populær TV-serie I mange, ikke bare episoder, men mange sesonger også faktisk, det her hentet. Nå fikk du noe å tenke på, og har du forslag til svar, så send det gjerne på SMS til oss, kodeord 9, og melding til 26114. Det vanker 2 bingopakker I premie til heldig vinner, eller radio om du heller vil det. Det greit at du varsler fra om du vil ha bingopakke eller radio. Winter is coming hentet fra hvilken kjent TV-serie? Kunne jeg spilt musikk fra den serien? Kanskje jeg gjør det etterpå, for nå tenkte jeg skulle ta med en helsing ifra, eller et musikkønske ifra maleren. God morgen ifra Lanke I dag også. Drev egentlig med et uthus oppe I Foradalen, men utleid noen dager til Selbu boligsystem, og da det opphold, da det oppholdsvær. Ja, 7 grader overskyet, litt tåke, men oppholdsvær tidlig en tirsdags morgen. Arne har navnedag, så hvorfor ikke spille Arne Bendiksen med den siste Mohikaner? Ha en fin dag, skriver maleren. Ja, hvorfor ikke spille den, ja, når det Arne som har navnedag? Ja.

0: Ja, vi har variert musikk her i Nea Radio. Jeg var Arne Bendiksen, det. Den siste mohikaner, tappere siste mohikaner. Det blir ikke helt sånn korrekt politisk tekst i dag, det her da. Men som barn av sin tid, så var jo det her en veldig populær låt. Så vi fikk et gjenhør med altså her i sommerfrønsjen på Nea Radio i dag. Trevelig. Og det var Marneren som gjerne ville ha det her. Andre Strøks Marneren er her med musikkønske også. Vi skal ta med det ganske snart også, og det blir flere ønsker utover i sendingen. Trevelig er det. Da er dere jo med på å bestemme musikken.
1: Nea Radio. Din sommerradio.
0: Nå er det Empire of the Sun som er neste på spillelista mi, og låta Walking on a Dream. Hvis det skjer noe i trafikken eller nyhetsbildet som burde interessere oss som skjer i nærheten av deg, tips oss gjerne på SMS. Kodord NEA, melding til 26 11 4.

Walking on a dream, Empire of the Sun, her i sommerfrønsjen. Vi har fått en melding fra politiet når det kommer til hendelser på E6 i Rennebu. Også politiet har bistått et vogntog som har fått stans i en sving og meldt at det kan bli ufremkommelig på stedet. Og nå er det en ny melding som sier at det er trafikkdirigering her, E6 Halland i Rennebu, det her. Så hvor lenge det pågår, det ikke godt å si, men kan jo ta litt tid da. Men hjelp i gang med å utbedre utfordringen her, så ingen fare. Tips oss veldig gjerne om ting som skjer i trafikken og nyhetsbildet for øvrig i Trøndelag i dag. Kodord NEA og melding til 26114. Lana Del Rey, Cedric Survives.

0: Knallgodt tilbud på Fjordline Remmegrøt hos Melangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Spar Melangset i Selbu.
1: Spar! En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
3: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: klokka er ni.
1: Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke er over.

0: Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere i år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Bodø-Glimt kjemper om Champions League-retur og møter i dag belgiske Union Saint-Gilloas i tredje kvalifiseringsrunde. Om nordlendingene går av med seieren, venter enten Olympiakos fra Hellas eller Nijmegen fra Nederland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tirsdagsværet i Trøndelag ser ut til å bli sørvestlig bris, frisk bris på kysten, skyet eller delvis skyet, regnbyger til ettermiddag, dreiende nordøstlig bris, oppholdsvær og perioder med sol sør for Trondheimsfjorden. I kveld også lenger nord i fylket. 15 grader i Selbu og Røros, 16 i Steinkjer og Oppdal, 17 grader i Trondheim i dag.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Det er sommertid!
6: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Ja, vi er i gang med ny time her i sommerfrønsjen, tirsdag 4. august. Har du ligget på litt rann og først begynner å bevege deg ut av loppekassa nå, så sier hjertelig velkommen til dagen. Per Magne Moan er i studio her i Nea Radio i dag. Vi har et spørsmål som dreier seg om, ja det kommer fra, filmens verden, rett og slett spørsmålet vårt i dag. Og uttrykket «Winter is coming» er hentet fra hvilken tv-serie? Det er det vi lurer på. Skal du høre litt musikk kanskje fra denne tv-serien også? Alle sånne kjente store epos har jo sin egen lille kjente snutt. Kjenner at det kanskje når du hører det her. Mer hjelp fikk du, for da ble det for enkelt. Vi skal ikke gjøre det for lett her, vet du. Det er viktig å ha noe å brønne seg på, men jeg ser, registrerer at noen har knekt nøtten i dag allerede. Altså, Winter is Coming. Fra hvilken tv-serie er det hentet? Vi deler ut to bingo-pakker i premie til heldig vinner, eller om du heller vil ha en DAB-radio, så får du det. Skriv gjerne på sms'en om hva du vil ha i premie. Da skal vi ha litt tenkemusikk igjen da, og Mr. Blue Sky, ikke Mr. Blues Guy, men Blue Sky, blå himmel, elo, er vel grei tenkemusikk, ikke det?

0: det var altså Mr. Blue Sky Elo vi fikk høre der. Som vanlig så det jo storslagne musikkstykker Elo leverer. Og kanskje ikke mest kjente det her da, men litt sånn annerledes musikk på en måte. Ikke enkelt å kanskje sette fingeren på hva det som gjør det annerledes, men det hamner vel I den såkalte kategorien prog-pop-rock, det her da vil jeg påstå.
1: Nea Radio, lyden av sommer.
0: Ja, lyden av trøndersk sommer jo så mangt. Vi har jo kikket litt på været I stad flere ganger I dag. Vi kan se litt på værutsiktene om det endrer seg nå. Meteorologen skriver I hvert fall sørvest bris, frisk bris på kysten nord I fylket, og fra I ettermiddag så skal det dreie til nordøst bris. Nå, først på dagen, så det skyet eller delvis skyet og enkelte regnbyger også. Fra I ettermiddag oppholdsvær og perioder med sol sør for Trondheimsfjorden. Og til kvelden også sol lenger nord I fylket, så ja, vi har jo sett sola I dag, vi må innrømme det, og dere som ikke har gjort det enda, store muligheter for det. Ser vi litt på morgendagen, så det nordøst frisk bris på kysten, fra ettermiddagen sørøst liten kuling utsatte plasser, delvis skya. Litt regn I indre strøk sør for Trondheimsfjorden, og fra ettermiddagen oppholdsvær og perioder med sol. Ja, litt sånn blandingsvær, og det har det vel egentlig vært I hele sommer. Temperaturen I dag, lavest I Røros med 14 grader, og varmest I Trondheim, Steinkjer og Oppdal med 16 grader. Litt stigende temperaturer I morgen. Kanskje man kommer opp I 19-20 grader I Oppdal, og ja, kanskje Trondheim og Steinkjer også. 15 grader I Røros I morgen. Men det ikke noe lystig lesning I temperaturen videre utover uka heller. Helt ned mot 10 grader på Røros på fredag. Sånn det. Det ikke så mye å gjøre med været. Vi får bare stålsette oss, og så det jo lov å legge inn et lite håp da, om at meteorologen tar feil denne gangen nå. Trang Fødsel har fått med seg Synne Sørgjær, og de har gjort denne låta som lett håper aldri blir for stor.

0: håpe at den ikke blir for stor. Det vel til å gjøre ting. Det vel det det egentlig handler om denne låta her, Trang Fødsel og Synne Sørgjær.
1: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
0: Det litt trafikale utfordringer ser vi her på E6 Halland i Rennebu, og det nå det manuell dirigering forbi stedet. Et vogntog har fått stans. Kø i begge retninger rundt lastebilen, men veien ikke stengt ifølge denne meldingen vi har fått. Det også mekaniker på vei til stedet for å forsøke å reparere kjøretøyet, skriver Adresseavisa. Og de har snakket med trafikkoperatør i Statens vegvesen, Per Slottsveen, som sier at han ikke vet hvor lang tid det her vil ta. Men altså, hovedfartsåret gjennom Midt-Norge, E6, der det en liten flaskehals ved Halland i Rennebu akkurat nå, har vært i det siden i 7:30 i dag. Skjer det ting i trafikken der du ute og kjører nå, så tips oss veldig gjerne om det. Kodord NEA og melding til 26114. Delta på konkurransen på samme måte. Altså, send svaret ditt på SMS til 26114 og bruk kodord NEA. Og spørsmålet Winter is coming. Det er et kjent uttrykk fra hvilken kjent TV-serie? Det det vi lurer på. Winter is coming. Det en av, eller mange av dere som har fått med seg denne serien. Mange skryter godt knallserie som anbefales, skriver Renate Svenning fra Mosvika her. Og ja, jeg har jo sett serien selv to ganger faktisk, så det her noe av det som jeg har brukt litt tid på. Så det her visste jeg selv svaret på selv da, når jeg leste spørsmålet. Tenk på det, dere. Tenke musikk nå, det god låt fra Whitesnake, Here I Go Again. Du hører på sommerfrens her på Nea Radio. Fortsett med det du, så skal du se det går det godt i livet.

0: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros. Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
0: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og gallerien som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
3: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
4: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
3: Åja, hvor skal den da?
4: Kroatia.
3: Det var fint da. Og 10 000 mer I lompeng.
4: Ja, det helt greit det.
3: Ja, lykke til da. Og god tur.
4: For da.
2: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.
5: Programmet presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
5: Og
7: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller
8: Sommer, sol, godt humør og god musikk

0: Don't Speak. Vi hørte No Doubt her med Gwen Stefani I spissen.
1: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio. Nea
0: Radio. Jeg sitter her og leser I adressavisen om en litt spesiell sak og det som gjør at det fanger interessen min, og det har vel det, vel det som hensikt nå, jo overskriften altså et, de skriver om et tre som ble drept går det an å drepe et tre? Går det an kanskje an å bruke det uttrykket? Det snakker om et stort lerketre på Møllenberg I Trondheim som I praksis ble drept altså etter at en ukjent person ringbarket det med øks natt til 29. Altså natt til torsdag I forrige uke, det skriver adressavisen. En nabo hørte bankelyda fra hagen ved midnatt og så en person forlate stedet, og da huseier Julia Lindqvist undersøkte tre dagen etter så oppdaget hun at barken var hugget bort hele vegen rundt stammen. En arborgist, det vil ha en ekspert da på treet det her, har senere slått fast at treet ikke kan reddes og vil tørke ut og dø. Lindqvist tror handlingen var målrettet og mistenker at motivet kan være at treet skygger for lys. Hun har anmeldt herverket til politiet. Vurderer nå å sette opp overvåkingskamera I hagen og håpe vittnene melder seg. Ifølge adressavisen så venter hun på en vurdering av hvor mye det ødelagte treet verdt. Om man irritert på ting som naboen har, så ikke gå og ødelegg det. I hvert fall det må vel kunne sies om det var det som var årsaken sjalusi, eller at det plaget det på en eller annen måte. Det treet, det skal jeg ikke si, men... Det høres noe merkelig ut da. Og så var det litt merkelig det her da, altså at treet ble drept. Treet ble drept med øks I Trondheim. Det litt annerledes overskrift, vil jeg påstå. Men det nådde hensikten sin. Jeg var I hvert fall så nysgjerrig på det her at jeg måtte klikke på saken, og da vel hensikten til adressavisen oppnådd da. Vi skal ha litt mer musikk ifra ønsket ifra dere lyttere, og det en, han snakket om andrestrøksmaleren her I stad. Han har sendt en melding åt oss. Sitt I Norrköping I Sverige, cirka 20 varmegrader nå. Var med å spille något godt fra Ultima Thule. Og det jo et band vi sjeldent spiller musikk fra her I Nea Radio. Det var jo en svensk musikkgruppe her innenfor sjangeren vikingrock. Med base I Nyköping I Sverige hadde storhetstida si på begynnelsen av 90-tallet. Og skrev kontrakt med store plattselskap, og hadde sterke patriotiske tekster om svensk historie og nasjonalfølelse, og bandet fikk mye oppmerksomhet I media, og solgte tre plater til gull faktisk. Alle medlemmerne hadde bakgrunn som punkere og skinheads, og det kom etter hvert anklager om rasistiske sympatier. Det førte til at bandet I 1994 ble sparket fra Marianne Grammofon, altså plattselskapet sitt. Bandet har gjentatte ganger avvist rasismeanklager da, som grunnløs. De hevder at det kun var nasjonalister og patrioter som syng om sitt land og I sin historie. I 2007 så avbrøt sangeren Jan Tørnblom fremfølelsen av låten Skinhead, da en person I publikum gjorde Hitler-hilsen til bandet. Det stor applaus fra publikum, så uttalte vokalisten at låta var tilegnet Skinhead, så inte noen jævla nazister, ta bort din jævla høgerneve, lette ifra scenen. 2012 så var bandet en saga blott og la ned virksomheten. Da skal andrestrøksmaleren få oppfylt sitt musikkønske. Vi skal høre Ultima Thule med låta Englamark.

0: Da fikk vi høre Englamark versjon Ultima Thule. Det var Andrestrøksmaleren som er på ferie i Norrköping i Sverige og sitter og koser seg og ønsker seg denne låten. Og det her føyes jo da inn i rekken av veldig variert musikk her på Nya Radio, spesielt i dag til kjø.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
3: Endelig Røros Motorshow tilbake på Verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til Verket på Røros.
4: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
5: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
4: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
5: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
4: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
6: Det beste i
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp

0: Cruel Summer sang og spilte Ace of Base for oss her.
1: Nea Radio, din sommerradio.
0: Winter is coming. Det er et uttrykk som blir ofte brukt I en meget kjent tv-serie som har gått over flere sesonger. Men hva heter den her tv-serien? Det det vi lurer på I spørsmålet vårt I dag. Premie, det to bingopakker, eller en DAB-radio etter fritt valg da, fra dere som deltar, eller dere som blir, den som blir trekt ut, for det bare en vinner I dag også. For å være med I konkurransen, så send oss en sms da til 261114. Kodeordet du starter hele sulamitten med, det NEA. Viktig å skrive NEA først, da kommer det på skjermen her. Winter is coming, ja, fra hvilken tv-serie, eller hvilken tv-serie det hentet. Ikke fra Beds are Burning, det titelen på låta vi har her nå med Midnight Oil.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp. Og se brunsausen.
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da.
3: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.

Appetit. Tolv personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge redningsselskapet. Totalt av 55 druknet i år, seks flere enn i hele fjoråret. Åtte av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Sosialistisk Ungdom starter i dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk

0: blir sørvestlig bris, frisk bris på kysten, sky eller delvis sky, regnbyger til ettermiddag, dreiende nordøstlig bris, oppholdsvær og perioder med sol sør for Trondheimsfjorden. I kveld også lenger nord I fylket. 15 grader I Selbu og Røros, 16 I Steinkjer og Oppdal, 17 grader I Trondheim I dag.
1: Sendingen presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Det sommertid!
5: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Ja da, vi I gang igjen etter en nyhetsoppdatering. Det greit å få oppdatere seg på det som skjer I verden, og så vi tilbake her da fra herlige Trøndelag. Håper nå du har det fint, kjære lytter, på alle måter. Per Magne Moan I studio, Brian Wilson fra Beach Boys I gang på kassettpalleren Your Imagination. I'm

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Ja, det skjer sikkert ting altså i trafikken i dag. Blant annet så Frøya-tunnelen stengt. Kom en lang melding om det i 8-tida i dag. For over to timer siden har jeg ikke fått beskjed om at det åpent igjen. Årsaken det var et vogntog som stod med nødblinken på ned i tunnelen. Det usikkert hvor lenge tunnelen blir stengt, opplyste

veitrafikksentralen da. Også på E6 i Rennebu ved Halland så det et vogntog som har fått trøbbel, har fått stans I en sving, og her det vært litt trafikale utfordringer, men trafikk kan passere. Det manuell dirigering på stedet, og hva som utviklingen her, det vet vi heller ikke noe om på nåværende tidspunkt I hvert fall. Ikke fått noe beskjed fra politiet om det her har løst seg. Men det altså regulering av trafikkdirigering på stedet, og trafikk kan passere I begge retninger. Skjer det ting I trafikken der du befinner, så tips oss veldig, veldig gjerne om det. Kodord ned og melding til 26 11 4.

0: sier takk for I dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Fikk ikke du gørnøs på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

0: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
1: og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: Alle kjenner alle. Det var Anders Jektvik vi hørte her.
1: God sommer med Nea Radio. Verdens beste trønderadio.
0: Ja, og Anders Jektvik er jo en av eksponentene for god trøndersk musikk. Det skal vi få treffe nå. Kollega Stian Elverum har hooket tak i Johans, våre heel-venner, for å bruke det uttrykket, som er, ja, de skal jubilere nå til helgen.
2: Bandet Johans fyller 40 år i år, og det markeres nå kommende helg i Budalen, og det markeres også med ny versjon av en av de mest populære låtene de har hatt opp gjennom tidene, Luremus på byen. Ny innspilling med dagens besetning, både vokalist og folk ellers. Og vi har med oss Torstein Hoppe, trekkspiller og keyboardist i Johans. Hvordan blir det nå til helga?
3: Ja, til helgen nå så feirer Johans 40-årsjubileum. 8. august så er det 40 år siden vi startet opp i, Selbu på Selbufestivalen. Det må feires.
2: Ja, hvordan har alle de 40 årene gått?
3: Jo, de har vel gått fryktelig fort da. Så det var et skummelt høyt tall, men det føles jo nesten som at det er bare noen få år siden, egentlig.
2: Ja da. Men du, det er veldig mange som lurer nå på hvordan får han tak i seg billett nå da, til helgas begivenheter?
3: Ja, nå er det jo sånn at vi er i en posisjon at det er bare noen få billetter igjen her akkurat nå til Lovedansen da. Vi skal jo ha et show blant annet litt tidligere på dagen, og det er jo utsolgt ganske så lenge siden faktisk. Så det er bare veldig få billetter igjen til Lovedansen, så hvis noen sitter og lurer og spekker på om de skal i vei nå, så tror jeg kanskje at de må hive seg rundt.
2: Hvor er det skal foregå?
3: Det skal foregå opp i hele gård- og selskapslokalet, det er innerst i Budalen. Det er på en måte et koselig lite selskapslokale i lag med en låve da, kan du si, med telt og litt forskjellig, så det vi har laget til en festivalområde da, på slett.
2: Hvorfor akkurat Budalen, og hvorfor akkurat der?
3: Nei, det er jo egentlig så enkelt at den Johan da, som spiller Johans da, han er eieren av det området her, så det det er årsaken, rett
2: og
3: slett.
2: Og så har dere kommet med en ny låt nå da, eller ikke en ny låt, men en ny innspilling av den etterhvert så velkjente Luremus på byen. Hvorfor det?
3: Ja, hvorfor det? Ja, det var vel egentlig så enkelt at vi satt og kikket litt på Spotify en stund siden, og så fant vi ut at det var en låt som var litt mer spilt enn andre. Men så har det seg sånn at den innspillingen ble gjort med en annen vokalist, Morten Tegen. Og nå hadde vi lyst til å gjøre den med en ny vokalist og med ny besetning, rett og slett. Og så i en litt ny drakt. Og det er vel egentlig det som ligger bak det her da.

var Johan Stell Lurmus på byen Trøndersk musikk, det jo av aller høyeste kvalitet. Vet ikke om vi skal si at de akkurat trøndere neste band ut, de jo på en måte det. Bandet ble dannet i 1994 av Arne Hølen, da han var student ved Marinteknisk institutt ved NTNU i Trondheim. Snakker da om Postgirobygget som har konsert på Sverresborg 14. august. Så jeg velger å kalle dem litt sånn trøndersk også, ja da. Postgirobygget som kanskje aller mest kjent for denne låta Idyll, som i hvert fall skrevet på hybelen i Trondheim.

0: Det var Postgirobyggede med Idyll. Vi har fått melding fra politiet som har rykket ut til Solsiden etter melding om en trusselsituasjon der. En mann skal ha vært truende og har muligens vært I besittelse av en kniv. Det nå kontroll på mannen. Politiet altså melder at de har rykket ut til Solsiden etter melding om en trusselsituasjon. En mann skal ha vært truende da og har muligens vært I besittelse av en kniv. Politiet har kontroll på mann og situasjon.
1: Husk Agrishow på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
3: Gode sommertilbud fra Spari Selbu.
4: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på Øysnor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
6: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: You sexy thing. Vi har hørt på varm sjokolade, eller hot chocolate, som bandets egentlige eller ordentlige navn her.
1: Sommeren er best, men jeg har radio på øret.
0: Det er ikke så veldig, veldig lenge før vi skal trekke vinner av konkurransen vår I dag. Premien en 2 bingopakker eller en DAB-radio av fritt ønske eller valg av den som blir trekt ut med riktig svar. Og spørsmålet Winter is coming, et uttrykk fra en meget kjent tv-serie. Hvilken tv-serie? Altså, fra hvilken tv-serie Winter is coming hentet fra? Svar på SMS, kodord NEA og melding til 26114. Og som sagt, det ikke så gærlig lenge før vi skal trekke vinner heller, men fremdeles så har du nå litt tid da til å finne ut det her.

ser Tone Alanis Morissette ut med sin Thank You. Det har brutt ut priskrig på kaffe. Nå koster kaffen under 40 kroner, skriver nettavisa, og det her det flere andre aviser som siterer nå i dag. Og prisen, priskrigen, den mellom Kiwi, Extra og Rema 1000. Alle tre kjernen selger nå populære kaffemerker som Frielo og Evergood for 39 kroner 90 øre per pakke. Priskrigen startet da Kiwi satte ned prisen fra rundt 70 kroner til 39,90. Extra og Rema 1000 fulgte raskt etter og justerte ned prisen til samme nivå. Forbrukerprofil Rune Nikolaisen, mer kjent som Gjerriknarken, viser at dagligvarekjeden har rom for å selge kaffe billigere, også har hatt det tidligere. Ekstra svarer at den tøffe konkurransen i dagligvaremarkedet nå kommer kundene til gode, og at kjeden følger nøye med på hverandres priser. Kaffe har vært blant varene som har steget mest i pris de siste årene, og Nikolaisen tror mange forbrukere har ventet på nettopp denne priskrigen, skriver nettavisen. Ta en slupp kaffe,

0: Nea Radio, din sommerradio.
1: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
2: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på Øysnor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
3: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt er katten og voffen.
5: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

0: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar oss ned. I Nea Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden. Og der vet du, velkommen til radbingoen.
1: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
0: Åja, husker jeg den da?
1: Kroatia.
0: Da, du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
1: Ja, det er helt greit det.
0: Ja, lykke til da. Og god tur.
1: Takk
0: for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt. Jo på RadioBingo.no.

0: klokka er 11.
1: Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksminister for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge redningsselskapet. Totalt av 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen er at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet, slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Fruktose kan bidra til spredningen av en aggressiv type eggstokkreft etter cellegift, det viser en ny studie fra Wistar Institute i USA. Forskerne mener behandlingsoverlevende celler frigjør signalstoffer som kan øke spredningen. Funnene er publisert i Nature Aging og er ikke testet direkte på pasienter ennå. Wall Street Journal hevder i en lederartikkel at feilslått europeisk miljøpolitikk gjør skogbranner mer sannsynlig og mer ødeleggende. Avisen viser til EUs mål om økt vern av skog og skogtetthet innen 2030 som kan gi mer brennbart materiale. Den norske klimaforskeren Carlo Aall avviser at det stemmer. Og det var

0: nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal. Det er
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
2: Da var vi i gang med siste time sommerfrønsj denne tirsdagen og fjerde dagen i august. Og hvorfor ikke gjøre det ved å høre litt på Eurythmics låta There Must Be An Angel. Da, da.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Da er det trekketid straks på konkurransen vår, og premien det er to bingopakker, eller en DAB-radio, alt etter hva du ønsker, til en av dere som har rett svar. Og hvis du skynder noe, så rekker du det kanskje. Vi spør fra hvilken kjent TV-serie er uttrykket Winter is coming hentet fra. Skynd deg nå og skriv forslag på svar på mobiltelefonen din, altså SMS. Send det til 26114 og start meldingen med kodeord NEA. Vi skal straks trekke vinner altså. Tenke musikk, George Baker Selection. Her er Paloma Blanca.

0: Kari Selbu.
1: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
4: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
5: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
6: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Det var Rotlaus vi hørte der, og titelen på låta var Byjenta.
1: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
0: Torsdag så er det klart for to store festivaler som på mange måter samarbeider. Dette foregår i Trondheim. Vi snakker selvsagt om Bryggerifestivalen og Trøndersk Matfestival. Vi har snakket med Britt Melting, som er daglig leder i OI, Trøndersk Mat og Drikke.
2: Nå er det action, og vi storgleder oss til å ta imot utstillere nå i dag og i morgen til gjennomføringen av både Trøndersk Matfestival og Bryggerifestival nå torsdag og fredag og lørdag. Så jo, man kjenner jo pulsen, men det er også samtidig veldig, veldig stas at vi nå er i gang.
0: Det her har jo blitt en veldig stor festival. Er det noe, gjør dere noe annerledes denne gangen?
2: Du, det er jo stadig, kan jeg si, noen nyheter vi har, og festivalen som sagt har jo utviklet seg og videre hvert år, og fullbukka er det noe areale nå i år også. Og mye så spennende aktiviteter, dere er jo fullbukka allerede, vi har noen spennende kokka, internasjonale Punk Royale som kommer der, er jo alt vårt utsolgt på rekordtid, men vil jo anbefale sånne ting som en pilegrimslunch som vi har med helt unike retter også og sånn, som inspirerer av de fire pilegrimsledene våre da, og råvarer fra hele regionen da. Der har vi jo René Fagerhøy og Thomas Borgan som står bak menyen, så det blir en unik opplevelse å ha med seg, og ellers også kursene som vi har, som også kan være med på å inspirere og ja, både for å lære om kunnskap om, og ikke minst også råvarene. Så, og så er det nå å treffe alle utstillerne som er i gata, der er møte ja, mellom besøkende og dem som er råvareprodusenter og står der som utstillere. Det er jo stas, og det er jo det som er en veldig viktig arena det her er til for, og det er akkurat en møte mellom produsent og forbruker.
0: Ja. Og så nå hører vi jo rykter, det er jo bekreftet fra flere hold at kokken over alle kokker, Gordon Ramsay, også har drevet og rotet litt i Trondheim de siste dagene. Nå har den visst nok da forlatt stedet, men gjør det noe med dere som er matprodusenter, for han skryter jo uhemmet av råvarene han har fått servert.
2: Ja, vet du, og det vi så glad for. Han var jo her for en 10-12 år tilbake også, og da uttrykte han jo at dere sitter på gull i forhold til råvarene som vi har her i vår region, så vi blir jo ekstra stolt av det. Vi hadde jo håpet på at han kanskje hadde kommet inn og besøkt festivalen vår også, festivalen, men det er jo ikke sikkert han får tid til det, men uansett, veldig stas når vi får en sånn anerkjent og kokk utenfra til å se både smak og gi så utrolig gode tilbakemeldinger på det vi har her i vår region.
0: Vi kjempet fjorårets versjon Strålende sol, da var det valgkamp og greier på Nordre, og det var kanskje litt annen stemning blir denne gangen da, med litt mer dystre værutsikter.
2: Ja, nei, vi tilrettelegger jo for det. Vi har jo virkelig budd oss både på regn og sol. Det gjør vi jo hvert år også, for vi har jo overbygde publikumsareal som publikum kan gå under, både på Trøndersk Matfestival, og vi har jo store arealer på Bryggerifestivalen. Det er jo 1400 kvadratmeter der folk kan være under tak, så her er det virkelig muligheter om det skulle komme noe regn. Det tror jeg det gjør første dagen. Det ser sånn ut, og så håper vi på at dere blir likere fredag og lørdag. Men uansett om du kommer torsdag nå, så skal du få virkelig opplevelser og gå ganske så tørskodd inn på arenaen. Det er det masse muligheter for. Så festivalstemning, det blir det uansett.
0: Du er jo daglig leder, Britt Melting, i OI Trøndersk Mat og Drikke, og hvis vi ser bort fra festivalen, hvordan står det til med Trøndersk Mat og Drikke?
2: Altså, det er jo gledelig. Folk etterspør det, og folk er jo så opptatt av hvor maten kommer ifra, sant? Og det er jo det som vi ser også nå knyttet til festivalet også, at det er, folk vil vite hva maten inneholder, at den er ren, det er kvalitet. Jeg er jo opptatt av lokal verdiskaping også, og det å få mulighet til å jobbe med det, og ikke minst den muligheten vi har for å vise fram da, som Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen gjør også, så ser vi at det, det ikke noe mindre etterspørsel, så jeg synes det veldig spennende å få holde på med, og det å få vist fram det vi så utrolig stolte av.
0: Ja, føler dere at dere dekker hele Midt-Norge nå, eller hele Trøndelag i hvert fall da, samtlige kriker og kroker representert i din organisasjon?
2: Ja, altså veldig mange, altså det jo alltid noen nye, både nye utstillere at med meg her på Trøndersk Matfestival, og andre kan jo ha et høyse i år også, så det jo, men vi har nå fylt opp hele arealet, og i år er det også flere som har hatt ønske om et større areal på området også, så det jo veldig positivt. Så, og så har vi jo et nasjonalt telt da, altså Norge på besøk, så det jo veldig mange utenfor oss som har lyst til å komme av lokalmatprodusenter da, så spesielt I år jo tørrfisken fra Øst, hvor vi virkelig markerer tusenårs mot nasjonaljubileet og i 2030. Så det blir bra. Så under åpningen I år så skal vi bare gå opp til festivalområdet, men helt opp til Nidarosdomen, hvor vi også skal ha med oss tørrfisk, da, som skal bli takket for I Nidarosdomen, som vært en tradisjon tidligere, men som nå det mulighet til å få oppleve da, under Trøndersk Matfestival.
0: Det jo ikke bare matfestival, men også en bryggerifestival. Det to festivaler I ett det her, og du representerer jo på en måte begge to litt. Skal vi se litt om den flytende delen?
2: Ja, og på bryggerifestivalen I år så har vi jo utvidet med enda en aktør, det jo 31 bryggeri der. Ikke bare håndverksbrygget øl, men også sider og mye kjempegodt alkoholfritt drikke også vil vi jo finne der. Og så det jo artig, vi har jo hvert år tre nye internasjonale bryggerier som kommer, så det har jo vært veldig mange utskiftinger og nye bryggerier å bli kjent med. Og ellers det veldig så grad av nasjonale, men også nesten halvparten jo fra vår egen region da. Men en virkelig liten attraksjon I år det at vi får Svalbard bryggeri, altså verdens nordligste bryggeri, for besøk, og det første gangen de her hos oss da. Og vi har vel heller aldri hatt så mange brygg på festivalen som I år, så vi jeg tror det 425 eller 435 ulike brygg, som vi 425 ja, ulike brygg, så det en rekord I år altså, med antallet brygg du har mulighet til å smake da, I sånn det 1 dl glass. Så det en kunnskapsfestival som vi for å lære mer om både brygge og ikke minst også kombinere med god lokal mat og drikke da på festivalen.
0: Ja, det høres ut som litt av en jobb da å jobbe seg gjennom over 500 ulike brygg da, men det kanskje ikke for alle.
2: Ja, da, det var vanskelig for å smake på alle, men du har I alle fall mulighet til å smake på noe nytt og spennende brygg. Og så det jo ofte at det mange som ja, blir mest populære, så det blir jo alltid spennende. Så hvem det som går an og ser en som selger aller, aller mest? Så nei, det alltid spennende, så de kniver jo om det. Så, men det I alle fall muligheter for å smake mange forskjellige, selv om jeg skjønner at det kan bli vanskelig å nå over alle, selv om det kanskje alle dagene og hele perioden åpent da, som fra klokka 11 og helt til klokka 11 om kvelden igjen.
0: Kort og slutt, hva det du gleder mest her?
2: Jeg gleder meg til alt folket som kommer, og så gleder jeg meg selvsagt til alle utstillerne som skal stå her og selge sine produkter, som vi også utrolig stolte av, den kvaliteten og alt, så det både møte utstillerne og ikke minst møte dem imellom, og det at folket kommer, og at vi får til å skape en veldig god folkefest her med lokal mat og drikke I sentrum.
0: Og det sa Britt Melting, som altså daglig leder I Oi, trøndersk mat og drikke.
1: Sommer. Nea Radio. Sommerradio.

0: Big Girls Don't Cry. Vi hørte Fergie her.
1: Nea Radio. Lyden av sommer.
0: Ja, vi følger trafikken vi, og vi har hatt noen utfordringer i trafikken i dag, blant annet Frøya-tunnelen, som da vi snakket fremdeles er stengt. Beregnet åpning av veien klokka 13 i dag, skriver Statens Vegvesen på sine nettsider. Årsaken er en lastebil eller en trailer som har fått trøbbel i tunnelen. Også på E6 da, i Rennebu, så er det utfordringer forbi en lastebil som har, eller trailer som har stanset i en sving. Det er manuell dirigering forbi stedet der, og veien er ventet åpnet nå ganske snart, sånn i halv tolvtida står det her, så pluss minus noen minutter. Så jeg regner med at trafikken går som normalt ganske snart. Ellers så ikke noen meldinger av noe slaget, betyr at det går helt greit det. Tips meg gjerne da, hvis det skjer noe, kodord NEA og melding til 26114. Men så må vi håpe å være inne på politiloggen, så kan vi jo ta med en annen hendelse. Politiet meldte sånn i halv 11-tida at de rykket ut til Solsiden etter melding om en trusselsituasjon. En mann som kan ha vært bevepnet med kniv skal ha vært truende overfor befolkningen. Nå er det kontroll på denne personen og på situasjonen, skriver politiet.

0: Miley Cyrus det som sang Malibu.
1: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da er det bra at på tirsdagen så det burgerdag at oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her at oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst i dag. Det litt krise, ikke det?
4: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
3: Ja, stemmer det.
2: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre i rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett i nærheten. Driv. Drivstoff. Der du er.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på Øysnor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side. Velkommen til Seterhelg i Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grendehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med persa og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrenda altså, 8. og 9. august.

det er sommertider. Selv om vi kanskje ikke har det beste sommerværet for tiden, så er det ingen som helst tvil når vi kikker på Ernakken. I hvert fall det står der 4. august. Vi har kommet frem til trekking av konkurransen vår i dag, og vi lurte altså på det her uttrykket «Winter is coming» fra hvilken kjent TV-serie. Og det er mange av dere som har foreslått Game of Thrones, og det er helt korrekt, det vet du. Allerede i første episode så er det altså at det her uttrykket blir brukt, og første episode heter faktisk «Winter is coming» også. Det var det altså som sagt mange av dere. Vi har trekt ut en vinner, og det er Rita Olaug Almli som skal få en liten premie fra oss i dag. Skal få velge mellom bingopakke og en liten DAB-radio da. Og Rita skrev i meldingen sin at hun har prøvd og prøvd å sende inn, men nei, det har ikke lykkes. Men skulle være så heldig i dag, så ville gjerne han radio skrive. Høre bare på Nea, så det har vært fint å ha den med sin liten radio ut for å høre på dere. Takk, står det her i meldingen. Og Rita, du skal få en radio, så klart skal du få det. Du ble jo vinner av konkurransen i dag, så... Takk til deg, gratulerer til deg, tusen takk til alle dere andre som var med også, og i morgen er det onsdag, nye muligheter i lyttekonkurranse da.

Rita Olaug Almlid altså, som gikk hen og vann konkurransen i dag. Riktig svar, Game of Thrones. Vi skal til Oslo, der treffer vi på DeLillos, som synger om neste sommer.

det var fra konsert vi hørte Kim Larsen her, kringsatt av fiender, en av veldig få norske melodier som Kim Larsen har fremført, så vidt jeg vet. Han har vel vært med på noe prosjekt sammen med Åge og Åge Aleksandersen og ja, Bjørn Afzelius, tror jeg var med, Mikael Wiehe kanskje, der han var innom norsk, men Nordahl Griegs Kringsatt av fiender er vel en av få låter han har spilt inn, i hvert fall. Vi er ved veis ende, tusen takk for at du var med oss i sommerfrensjen i dag. Noen gang gratulerer til Rita Olaug Almli, som vann konkurransen. Navnet mitt er Per Magne Moan, hør veldig, veldig gjerne på Nea Radio videre utover den her tirsdagen, og ikke minst få med det bingoen fra klokka 20 i kveld. Vi avslutter med Sven Ingvars, låta heter Anita. Ha en fortsatt fin dag.

0: klokka er 12.
1: Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Nok en person mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Misje Verde-skipet i Sverige i forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen satt i varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksministre for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge Redningsselskapet. Totalt av 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Fruktose kan bidra til spredningen av en aggressiv type eggstokkreft etter cellegift, det viser en ny studie fra Wistar Institute i USA. Forskerne mener behandlingsoverlevende celler frigjør signalstoffer som kan øke spredningen. Funnene publisert i Nature Aging og ikke testet direkte på pasienter ennå. Wall Street Journal hevder i en lederartikkel at feilslått europeisk miljøpolitikk gjør skogbranner mer sannsynlig og mer ødeleggende. Avisen viser til EUs mål om økt vern av skog og skogtetthet innen 2030 som kan gi mer brennbart materiale. Den norske klimaforskeren Carlo Aall avviser at det stemmer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Tirsdagsværet i Trøndelag ser ut til å bli sørvestlig bris, frisk bris på kysten, skyet eller delvis skyet, regnbyger til ettermiddag, dreiende nordøstlig bris, oppholdsvær og perioder med sol sør for Trondheimsfjorden, i kveld også lenger nord i fylket. 15 grader i Selbu og Røros, 16 i Steinkjer og Oppdal, 17 grader i Trondheim i dag.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Ny dag, nye muligheter og en ny sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl. Jeg ønsker deg velkommen til en time som full av sommerlåter og sommerstemning. Vi skal snakke litt om dyreparken I Kristiansand som fyller 60 år I år. De feirer blant annet med nytt skimpansehus, ny kaptein Sabeltann-forestilling og nå også publikumsrekord. Mer om det snart. Og juli I år bød på store kontraster når det gjelder vær. Nedbøren viste store regionale forskjeller med uvanlig tørre og uvanlig våte områder. Og deler av Sør-Norge virket til og med en hetebølge. Mer om det denne timen. Og hva det folk synes haster når de skal kjøpe ting fra Power? Topp 10 om hva som kommer fortest hjem, det får du vite denne timen. Og så har du sikkert hørt om Bjørn Wirkola, og hoppe etter Wirkola et kjent begrep. Han har for øvrig bursdag I dag, så vi finner ut av mer om dette begrepet, hvordan det oppstod og så videre.

0: Når jeg kjapt så på værvarslet for de neste tre dagene, så det nesten ut som Nord-Norge fikk det beste været. Det en liten overdrivelse, men her værvarslet for de tre neste dagene for Yr. Vi starter med Nord-Norge, som har en våt periode i et par dager, 11-12 grader. Men i overmorgen ser det ganske fint ut, med solskinn og 15 grader, ifølge Yr. Midt-Norge får skiftende skydekke, det blir litt solskinn, det blir ganske varmt, særlig i morgen, opp igjen 20 grader og kanskje mer. I overmorgen noe regn og 15 grader. Vestlandet får tre dager med gråvær og kanskje også litt vått, spesielt vått i morgen, 19 grader som en makstemperatur. Sørlandet får tre dager med ganske grått vær og litt regn og litt sol innimellom, så skiftende skydekke, 19 grader makstemperaturen. Østlandet får over 20 grader stort sett hver dag. Det ventet noe regn, men kom også komme noe sol. Meste altså skiftende skydekke der også.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil. Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Se på det her da! Det kjøttkak og lasagne og kløpp og så brunsausen!
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
2: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus!
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
2: Se på det her da!
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Karen Kvam.
6: Hvor ringer du fra, Karen?
5: Oppdal.
7: Ny jackpot til deste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101.500 kroner.
6: Du var ekstremt rolig av deg.
5: Ja.
6: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
5: Ja, det helt vilt.
6: Det, få høre på gjengen bak deg da.
5: Ja, noen kan si nå.
6: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
5: Ja, tusen takk.
7: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radio Bingo.no.

En liten gladmelding fra Sommer-Norge. Det har vært en rekordsommer for dyreparken I Kristiansand. De satte ny publikumsrekord I juli. Aldri før så har over 500 000 gjester besøkt dyreparken på en måned. Dyreparken fyller 60 år I år og feirer med nytt sjimpansehus, ny kaptein Sabeltann-forestilling og nå også publikumsrekord, skriver de I en pressemelding. På det meste var over 23 000 personer innom dyreparken på bare en dag. Og markeds- og kommunikasjonsdirektør Anniken Schjøtt sier at det nesten ubeskrivelig. Vi utrolig takknemlige for at så mange valgte å legge ferien til Kristiansand og dyreparken I juli. Det ekstra stas at det skjer I et år vi feirer både 60 år og åpnet vårt helt nye sjimpansehus, sier Schjøtt. Det skal ha vært en publikumsfavoritt, og kveldsforestillingen Kaptein Sabeltann og jakten på den magiske diamant spilt for fulle tribuner.

Jeg har gått gjennom pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og det er klare antydninger til at pollensesongen er på hell. Den begynner jo gjerne i slutten av februar nå, og så er den avsluttet før sommeren er over i Norge. Gladmelding der for de som er allergiske. Men noen detaljer skal du få. På Østlandet så ventes det lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Burot mest nær lokale kilder. Det samme skriver Astma- og Allergiforbundet om Sørlandet. Det gjelder også Indre Østlandet, mens det på Vestlandet er lave nivåer av gresspollen og lite eller ingen burotpollen. Fjellet er det også det samme, lave nivåer av gress og lite eller ingen burotpollen, mens i Trøndelag så er det burot mest nær lokale kilder og lavt nivå av gress. Nordland, Troms og Finnmark, lave nivåer av gresspollen og lite eller ingen burotpollen.

0: Det av og til litt sånn morsomme oversikter som kommer fra de forskjellige kjedene. For eksempel har Power kommet med en oversikt over hva som haster mest. Ja, du hørte riktig. Hva er det folk bruker hjemmeleveranse eller hasteleveranse til for å få sendt hjem når leveringen kommer innen en time? Og på topp 10-lista av de som haster med kvikklevering hos Power finner vi digital kamera og på 9. plass gamingstol. Robotstøvsuger kan jeg mer skjønne, for det trenger man jo veldig fort. Mens mikrobølgeovn, det er vel kanskje ikke det man har mest bruk for i hastene i hvert fall. Gulvvifte, den er lett å forstå i sommervarmen. 5. plass iPhone 17. Bordvifte er på 4. plass, også det er litt forståelig. 3. plassen går til trådløs støvsuger. Mens en varmluftsbørste er på 2. plass på listen over kvikklevering hos Power. Men det som handles oftest med kvikklevering er ørepropper.
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september er vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.

Noen kjappe badetemperaturer. Vi kan jo starte i Vestfold denne gangen. Færder melder om 19 grader ved Grevik, mens det i Holmestrand er 21 grader ved Kalmovannet. Horten har 18,2 ved Fyllinga. Larvik har 20,1 ved Hallevannet, og i Sandefjord 17 grader ved Lofterudbukta. Tønsberg 18 grader ved Klopp, så vet du det. Agder, der er det 17 grader ved Kilsund i Arendal. I Forsund er det 16,9 ved Søndre Hall, og i Flekkefjord 16,5 ved Fjellse. Grimstad har 18,4 ved Røresanden, og i Kristiansand så er det 18 grader ved Hagelandsvann. Lillesand har 18 grader ved Julebaugen, og i Lindesnes så er det 18 grader ved Kjømsvågen. Og i Rogaland så meldes det om 16,7 grader i Møllebukta i Stavanger. I Sandnes 17,8 ved Bråsteinvannet, og på Karmøy 14,8 ved Åkrasanden.

Værmessig var det store kontraster i juli. Mens nedbøren viste store regionale forskjeller, med både uvanlige tørre og uvanlige våte områder, så fikk deler av Sør-Norge en hetebølge midt i måneden. Samtidig var store deler av Europa preget av langvarig varme, tørke og skogbranner, skriver Meteorologisk institutt i en pressemelding. Og klimaforsker Kjetil Thunheim sier at vi var tross alt heldige med juli måned, og fikk ikke den intense varmen som de hatt lenger sør. Norge som helhet fikk en normal mengde med nedbør i juli måned, men bak snittet skjuler seg store forskjeller. Innlandet, Telemark og Agder fikk langt mindre regn enn vanlig, men juli ble en våt måned flere steder i Nordland og Møre og Romsdal. Våtest var Lurøy i Nordland med 349 mm. Minst nedbør fikk Skjåk med 5,5 mm. Og Sør- og Østland og Finnmark var varmere enn normalt, mens store deler av Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge var en kjøligere måned enn normalt.

0: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Vi med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21.-23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21.-23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side.
7: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Når det gjelder hva du kan se på TV-skjermen i kveld, så kan du få med deg litt av hvert. Blant annet både det dummeste og det smarteste. Det er Norges dummeste som er i gang på TV 2. Sesong 2 kan du se om igjen klokka 19.00. Og dette er altså en ny runde, en ny gjeng, og frykten setter seg fra første sekund. Det er konkurransen ingen ønsker å vinne. Norges smarteste idrettsstjerne kan du se på TV 3, 21.30 og 22. Det er 14 idrettsstjerner som er invitert til quizkamp med spørsmål de burde kunne. Vil KI ta jobben min er et spørsmål som kanskje noen lurer på. Det er teknologidokumentar. En lege, en fotograf, en jurist og en komponist utfordres 22.20 på NRK 2. Og på NRK 1 så kan du få med deg dramaserien Uniformen. En politistudent løsner skudd, det får alvorlige følger. De har allerede gått i gang, men episode 5 og 6 kan du se i kveld på NRK 1 fra 22.10.

Du har sikkert hørt uttrykket hoppe etter Wirkola, men lurer på hvor det kommer fra, og kanskje også lurer på hvem var Wirkola? Når det gjelder uttrykket, så betyr det å ta oppgave og forsøke å overta eller gjøre det like bra etter en forgjenger som har satt en ekstremt høy standard. Det mener i hvert fall Store norske leksikon om den saken. Hvem var Bjørn Wirkola? Han var en skihopper fra Alta, født i 1943, og var en av verdens absolutt beste skihoppere på 1960-tallet. Han var dobbelt verdensmester under VM i Oslo i 1966, vant både normal og storbakken, og vant den tysk-østerriske hoppuke tre ganger på rad. Begrepet oppsto under skirenn i 1965 og 1966, da Wirkola hoppet så enormt bra og stabilt at konkurrentene ble psyket ut. Og det var Toralf Engan som da fikk beskjed om at selv for Engan er det ikke noe moro å hoppe etter Wirkola. Det var NRK-kommentator Torbjørn Yggeseth som sa det om Engan.

0: Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger er tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere er dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren er avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken er en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Nok en person er mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet i Sverige i forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen er satt i varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksministre for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge Redningsselskapet. Totalt av 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tirsdagsværet i Trøndelag ser ut til å bli sørvestlig bris, frisk bris på kysten, skyet eller delvis skyet, regnbyger til ettermiddag, dreiende nordøstlig bris, oppholdsvær og perioder med sol sør for Trondheimsfjorden, i kveld også lenger nord i fylket. 15 grader i Selbu og Røros, 16 i Steinkjer og Oppdal, 17 grader i Trondheim i dag.
2: Sommer, sol, godt humør
3: og god musikk.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker deg en fortsatt god sommer. Dette nemlig sommerstemning i praksis, sommerblanding med sommerlig musikk og sommerlig prat. Blant annet skal vi snakke litt om England og Wales, som har registrert den tørreste juli måned noensinne. Det følger det britiske meteorologiske instituttet Met Office, og fortsatt det svært varmt i deler av Storbritannia. Vi skal også høre om prinsesse Isabella av Danmark, som har startet sin 11 måneder lang verneplikt, og en dansk avis som kaller seg BT, har avslørt at hun skiller seg ut fra de andre rekruttene, men på en litt spesiell måte som de ikke forventer. Mer om det snart. Og hvem Norges mest inspirerende og bærekraftige bonde? Det skal Felleskjøpet og Landkreditt finne ut av. Nå inviterer de hele landet på nytt til å løfte fram bønder som går foran. Og det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

0: Når jeg kjapt så på værvarslet for de neste tre dagene, så det nesten ut som Nord-Norge fikk det beste været. Det er en liten overdrivelse, men her er værvarslet for de tre neste dagene for Yr. Vi starter med Nord-Norge, som har en våt periode i et par dager, 11-12 grader. Men i overmorgen ser det ganske fint ut, med solskinn og 15 grader, ifølge Yr. Midt-Norge får skiftende skydekke, det blir litt solskinn, det blir ganske varmt i særlig i morgen, opp igjen 20 grader og kanskje mer. I overmorgen noe regn og 15 grader. Vestlandet får tre dager med gråvær og kanskje også litt vått, spesielt vått i morgen, 19 grader som en makstemperatur. Sørlandet får tre dager med ganske grått vær og litt regn og litt sol innimellom, så skiftende skydekke, 19 grader er makstemperaturen. Østlandet får over 20 grader stort sett hver dag. Det er ventet noe regn, men det kan også komme noe sol. Det meste er også skiftende skydekke der også.
1: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september er vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring. Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21-23. August. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
3: Doffen, alt til katten og Voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og Voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt til katten og Voffen.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
6: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
7: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
8: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
7: Åja, hvor skal den da?
8: Kroatia.
7: Der du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
8: Ja, det er helt greit det.
7: Ja, lykke til da. Og god tur.
8: Ja.
6: 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

Prinsesse Isabella har du kanskje hørt om. Hun er prinsesse i Danmark. Hun sier nå nei til flere hundre tusen kroner. Hvorfor? Jo, fordi denne uka har hun startet sin verneplikt. Den varer i 11 måneder og inkluderer altså prinsesse Isabella. Den danske avisen BT har avslørt at hun skiller seg ut fra de andre rekruttene på en litt spesiell måte. Hun vil nemlig ikke motta godtgjørelser for militærtjenesten. I Danmark så får vernepliktige 9000 danske kroner i lønn i måneden. Samtidig får de også skattefrie dagpenger i en sum av 277 kroner, og det tilsvarer 8000 danske kroner i måneden. Og det betyr at i løpet av de 11 månedene sier hun nei til nesten 280.000 norske kroner. Og ifølge BT så er det ikke opplyst noen grunn til dette, men prinsessen skal fortsette å leve av penger fra sine foreldre, kong Fredrik og dronning Mary. For øvrig gjorde Isabellas bror, kronprins Christian, det samme under sin verneplikt.

Da skal vi fortelle deg noe du bør vite om dagen i dag. For eksempel at det er Arnhild, Arna og Arne som har navnedag. Arne og Arna kommer av ørn på norrønt. Arnhild kommer også av ørn pluss hilder, som betyr strid. Gratulerer til Arne, Arna og Arnhild. Det er soloppgang Rjukan 05.14, solnedgang 21.48. I Rotterdam soloppgang 06.05, solnedgang 21.30. Den kjente musikeren Louis Armstrong har fødselsdag. Han ble født i 1901, og britiske dronning Elisabeth ble født i 1900. Det er hun som på slutten ble kalt dronningmoren. Raoul Wallenberg, kjent diplomat, ble født i 1912, mens Bjørn Wirkola kom til verden i 1943, og Frank Hansen ble født i 1945.

0: Hvem er Norges mest inspirerende og bærekraftige bonde? Det skal Felleskjøpet og Landkreditt finne ut av. Og inviterer de hele landet på nytt til å løfte fram bønder som går foran med bærekraftige løsninger for lønnsom matproduksjon. Nominasjonen til bærekraftprisen i landbruket startet denne uka. Prisen som deles ut for fjerde året på rad skal synliggjøre konkrete tiltak som gjør norsk matproduksjon mer effektiv og fremtidsrettet. I tillegg til heder og ære mottar vinneren 100 000 kroner. Jens Lippestad, som er styreleder i Felleskjøpet Agri, sier at norske bønder står kontinuerlig i store omstillinger, og likevel ser vi en enorm gjennomføringsevne og vilje til å finne løsninger. Bærekraftprisen handler om å løfte fram de som faktisk får det til i praktisk. Alle kan foreslå kandidater, enten det er kolleger, rådgivere, organisasjoner eller folk flest, altså mulig å nominere seg selv, fram til 15. september.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di og selger den til den som trenger den mest. Vi kjører skiten dit. Vi kjører skiten dit. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det også.
3: Du finner oss på AgriShow.
4: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da er det bra at på tirsdagen så er det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
5: Akkurat nå er gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Nå nærmer vi oss den tiden på året hvor det er de høyeste badetemperaturene, så vi tar en liten titt på forskjellige steder i landet. Vi starter med Telemark. Bamble har 18 grader ved Hafsund. I Drangedal så er det 20,2 ved Toke Brygge. Kragerø 19 grader ved Båtholmen. Og i Kviteseid 19,3 ved Strand Sommerland. Nissedal 18,5 ved Nisser Hyttegrend. Og i Notodden så er det 18,7 målt ved Tinnemyra. Seljord, Flatdalsøy 20,4 grader, og i Tinn 14,7 ved Sandviken. I Vestland så kan vi melde om at Bergen har 14,3 ved Nordnes Park og Sjøbad. Det er 15 grader ved Vindesholmen i Bjørnafjorden, og i Gloppen er det 16 grader ved Sandane. I Stord 15,6 grader ved Søre Dåfjorden. I Møre og Romsdal så er det 16 grader ved Dragabukta i Kristiansund, 16,4 ved Boggestranda i Molde, og i Tingvoll så er det 15 grader ved Øydegard Marina.

punktligheten på jernbanen gikk noe ned i juli, delvis på grunn av varme og delvis på grunn av omfattende planlagt vedlikeholdsarbeid, samtidig som et relativt solid togtilbud ble opprettholdt, skriver Bane NOR. Punktligheten ble totalt på 83,1% i juli. Det er ikke så imponerende, fordi helt så langt i år så er punktligheten for hele landet 87,5%, altså vært vatskillig bedre i en del andre måneder. Den største årsaken til nedgangen var omfattende planlagt vedlikeholdsarbeid, samtidig som det opprettholdt relativt høyt togtilbud. Blant annet har den 30 år gamle Romeriksporten mellom Oslo S og Lillestrøm vært stengt for nødvendig vedlikehold. Dermed var de to raskeste sporene av i alt fire på strekningen helt stengt. Det ble kjørt mange tog på den mer slitne hovedbanen, som har gjort at forsinkelser og feil har fått større konsekvenser enn normalt. Og av hensyn til de reisende så er det valgt å opprettholde et høyt togtilbud.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
1: Knallgodt tilbud på Fjordline Remmegrøt hos B. Langset I Selbu nå. 300 hertegrams porsjonspakka, kun 9,90 og kun hos Spar B. Langset I Selbu.
2: Endelig Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side. Velkommen til Seterhelg I Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam I kokegrop, øltelt, teltfest med persa og setermesse på søndagen. Seterhelg I Aunegrenda altså, 8. og 9. august.
6: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
7: Da det på tide å se litt fremover I kinotipset. Hva det som kommer av filmer utover høsten? En liten oversikt her nå fra Filmweb. Blant annet 4. september det premiere på The Rivals of Amasia King. Amasia King det kanskje det skal hete. En annen film basert på en sann historie, By Any Means. En film av Christian Mungiu kommer også 4. september. Den heter Fjord. Litt lenger fremme så kommer Van Gogh, Poets and Lovers, som har premiere 7. september. Og 11. september så kommer En nasjon I sjakk, og det ser ut som en spenningsfilm av omtalen I hvert fall. 11. september kommer også Practical Magic, Family Legacy, og Lave forventninger, der Girl in Red innfrir I sin første filmrolle, står det. Og 18. september kommer Kjærast. Da kommer også Ta baket til Totori. Så vet du det.

Hvis du har reist litt rundt i England og Wales, så tenker du kanskje på at det ikke det er vått i til tider. De er jo kjent for å ha litt regn og gjerne litt hver dag. Men i år så har de registrert den tørreste juli måned noensinne, ifølge det britiske meteorologiske instituttet Met Office. Det gjelder altså England og Wales. Kombinasjonen av rekordtørke, eksepsjonell varme og mye sol har resultert i en av de mest bemerkelsesverdige sommermånedene noensinne, sier faglig direktør i Met Office, Amy Doherty. Målingene går helt tilbake til 1836. Og det er altså målt den tørreste måneden noensinne. Og varmen herjer ennå i store deler av Storbritannia, og mer enn halvparten av England og hele Wales er offisielt rammet av tørke. Store områder med gult og uttørket gress preger bilder fra England, og det meldes også om konsekvenser for landbruket. Flere bønder nå startet høstingen uvanlig tidlig.

0: er 14.
1: Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness er den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger er tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere er dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren er avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken er en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Nok en person er mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet i Sverige i forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen er satt i varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Den ukrainske generalen Valerij Zaluzhny skal under et møte ha sagt at det er umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det er umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Tirsdagsværet i Trøndelag ser ut til å bli sørvestlig bris, frisk bris på kysten, skyet eller delvis skyet, regnbyger til ettermiddag, dreiende nordøstlig bris, oppholdsvær og perioder med sol sør for Trondheimsfjorden, i kveld også lenger nord i fylket. 15 grader i Selbu og Røros, 16 i Steinkjer og Oppdal, 17 grader i Trondheim i dag.
3: God ettermiddag!
4: Her er God ettermiddag på Nea Radio med Stian Elverum.

Godeste, come on Eileen, Dexys Midnight Runners. God ettermiddag, du hører på Nea Radio. Klokka har passert to denne tirsdag 4. august på en forholdsvis vakker dag. Sånn grovt sett i hvert fall, det er nok vakkert det har vært i år da. Det er forskjellig om det teorier av erveri. Ja, vi skal holde med selskap utover ettermiddagen også. Mitt navn Stian Elvrum, og litt sommermusikk her, Calvin Harris. When I'm in-

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september er vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
2: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21.-23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21.-23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.

Ingrid Vårvik, delt I to. Flere medier har skrevet om det som etter hvert ble kjent som Big Bite-huset I Vulveien I Malvik. Forholdsvis stor luksusvilla da, som da solgt. Den var lagt ut en relativt høy pris, og så hadde det blitt redusert, og så hadde det kommet flere interessenter, og så noen som har kjøpt det. Og det Selvbygge, som for så vidt bor på Rane, men lik fullt Selvbygge. Og vi skal se litt nærmere på den saken om et par strakser. Hva skal jeg bruke den til? Det blir noe stort og spektakulært vi har I vente etter hvert I Malvik. Så hør mer om det, om få strakser etter Blur. Her Song 2.

Ja da, det var Song 2 og Blur her I Nya Radio Settermiddag sending. Vi skal til Malvik. Du har kanskje hørt om den her, det som omtales I mediene som en luksusvilla da, vært lagt ut til nærmere 30 millioner, kanskje vi så det også, for en tid tilbake. Nå en solgt, og det Selbygget som har kjøpt den. Selbygget skriver om Knut Eidem da, og Linda Horstad Eidem, som altså står bak en sprek satsing utenom det vanlige. De har kjøpt den her store luksusvillaen I Malvik, men de skal ikke bo der selv. I stedet skal det utvikles til et eksklusivt utleiested for blant annet bedrifter, bryllup, jubilea og større selskap. Og Malvik Nytt som skrev om det først, og det gjennom det nyopprettede selskapet Panorama Residence AS da, at de har kjøpt denne villaen I Vuluvegen 20. Og planen altså å utvikle eiendommen til en eksklusiv utleiedestinasjon, med fokus på kvalitet, komfort og gode opplevelser, sier Knut Eidem til Selbygget. I løpet av høsten skal det oppgraderes hage og uteareal, samtidig som det også skal moderniseres deler av interiør og investeres I tekniske oppgraderinger, og de håper å bli ferdig med arbeidet før jul, og da havner villaen på utleiemarkedet. Og hvem kan være kunder? Jo, de ser for seg at det kan være bedrifter, familie, vennegrupper, jubilea, bryllup og andre sosiale begivenheter og utleien. Den blir nok gjennom Airbnb eller direkte utleie, sier Eidem til avisa. Det blir spennende. Kanskje det blir dans også?

Ja, det var Until That Day, Svon og Ingeborg her I Nea Radio. En god klassiker her nå på Nea Radio. Fra Olsen Brothers, eller Brødrene Olsen, om du vil. Det Melodi Grand Prix-musikk til gangs fra det glade tidlige 2000-tallet, tror jeg det var. Det Fly on the Wings of Love.

0: fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Karen Klan.
4: Hvor ringer du fra, Karen?
3: Oppdal.
5: Ny jackpot delt ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
4: Du var ekstremt rolig av det.
3: Ja.
4: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
3: Ja, det helt vilt.
4: Det, få høre på gjengen bak deg da.
3: Ja, nok må si den da.
4: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
3: Ja, tusen takk.
5: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radio Bingo.no.

0: sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Det her god ettermiddag på Nea Radio med Stian Elverum.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

Joe Jonas, Alex Warren, Burning Down her i Nea Radio. Hvis du interessert i flotte eiendommer, så må du følge med nå. Vi skal snakke om en eiendom som har vært i en samme familie siden 1800-tallet. Nå skal han sæles og finere beliggenhet langs fjorden. Det kanskje vanskeligere å finne. Vi snakker om en veldig flott eiendom rett nemme Skarsommeren i sjøkanten på Skatval. Så ligger Seljetrøy Røa. Finere beliggenhet langs fjorden er kanskje vanskelig å finne. Sjørdalsnytt har snakket med to av selgerne for en prat, og ifølge reporteren så kan man kjenne på stemningen at det her salget ikke bare er gjort med lett hjerte, selvfølgelig. Det var bestemødrene til Marit Moen og Ylva Bromstad som hadde sted da de vekste opp. De hadde i sin tur arvet det av sine onkler Harald og Alf Mensen. For fortell Ylva Bromstad, hun og Marit forteller at der to han da var henholdsvis fisker og skredder i sin tid og levde sine liv nede i fjærasteinene. Etter at de gikk bort tok søstrene Reidun Pettersen, Ragnhild Bromstad og Gunvor Larsen over eiendommen. De ønsket egentlig å bygge hver sin hytte. Eiendommen er jo på fire mål, helt nemme sjøen også, men de fikk aldri tillatelse til det. Det er ikke akkurat 100 meter ned til sjøkanten, det er 7 meter plan, og så er rett ned i fjæra. Så det er en fantastisk eiendom, et barndomsparadis som nå skal selges. Nå blir det salg, det er en tid for alt, og de har bestemt seg for at de skal selge sitt barndomsparadis, men minnene derifra vil de alltid ha med seg. Det ligger utenfor salg altså, og du kan se hele bilder og masse flotte bilder fra det her stedet hvis du klikker deg inn på sjørdalsnytt.no, sn.no. Når vi graver guld i USA, kanskje man skal gjøre det for å få råd til å kjøpe det, vet ikke. Det står ikke noe om hva det skal koste, så det får du eventuelt finne ut av selv. Her er Glenn Mark Eriksson Strømstedt. Vårt fikk vel det storsak igjen for en tid tilbake. Det var kanskje en av svenske fotballlåten som ble akseptert i Norge når det var VM for tidligere i sommer.

0: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Du i tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk i hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passer bøk i leirjord, passer svartsurbær i leirjord, passer den i sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
0: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side. Velkommen til Seterhelg i Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grendehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med persa og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrenda altså, 8. og 9. august.

0: er 15.
1: Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder er retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som er helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness er den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger er tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere er dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren er avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken er en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valeri Salushny skal under et møte ha sagt at det er umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det er umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Tirsdagsværet i Trøndelag ser ut til å bli sørvestlig bris, frisk bris på kysten, skyet eller delvis skyet, regnbyger til ettermiddag, dreiende nordøstlig bris, oppholdsvær og perioder med sol sør for Trondheimsfjorden, i kveld også lenger nord i fylket. 15 grader i Selbu og Røros, 16 i Steinkjer og Oppdal, 17 grader i Trondheim i dag.
3: Programmet presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

riktig god sommer fortsatt, og sommerettermiddagssendingen fortsetter videre her i Nya Radio. Klokka på godt og vel bekka tre denne her tirsdags ettermiddagen. Har du kommet på å kjøpe deg bingoblokk til i kveld? Jeg tenkte jeg skulle ta en tur hit i kveld og være med på den slags. 100 000 jackpot, og vi ser det som vanlig da, så det nå bare å bli med på det. Vi skal innom Mat- og Bryggerifestivalen her i dagens ettermiddagssending, og ja, høre litt om hva som skal skje. Starter jo denne uka det da. Eller starter, det denne uka. Det ja, det bare mat og god drikke, og det skal ikke så mye til før jeg fornøyd. Det i hvert fall storfornøyd med det når man får den slags. Nå, Birkeland, midtsommernatt.

0: sier takk for I dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
3: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Conga og Gloria Estefani and the Miami Sound Machine. Vi skal innom Mat- og Bryggerifestivalen om et par småstrakser etter at vi har fått med oss en klassiker fra Postyr og Bygge. Det er Sommer på jorda. Vi må prøve å lokke fram gåvere så lenge vi kan. Når sol

0: Torsdag så er det klart for to store festivaler som på mange måter samarbeider. Dette foregår i Trondheim. Vi snakker selvsagt om Bryggerifestivalen og Trøndersk Matfestival. Vi har snakket med Britt Melting, som er daglig leder i OI, Trøndersk Mat og Drikke.
1: Nå er det actionløst, og vi storgleder oss til å ta imot utstillere nå i dag og i morgen til gjennomføring av både Trøndersk Matfestival og Bryggerifestival nå torsdag og fredag og lørdag. Så jo, man kjenner jo pulsen, og, men det er også samtidig veldig, veldig stas at vi nå er i gang.
0: Dette har jo blitt en veldig stor festival. Er det noe, gjør dere noe annerledes denne gangen?
1: Du, det er jo stadig kan jeg si, noen nyheter vi har, og festivalen som sagt, har jo utviklet seg og videre hvert år, og fullbukka er det noe arealet nå i år også. Og mye så spennende aktiviteter, dere er jo fullbukka allerede, vi har noen spennende kokka, internasjonale Punk Royal som kommer der, er jo alt vært utsolgt på rekordtid, men vil jo anbefale sånne ting som en pilegrimslunch som vi har med helt unike retter også som inspirerer av de fire pilegrimsledene våre da, og råvarer fra hele regionen da. Og der har vi jo René Fagerhøy og Thomas Borgan som står bak menyen, så det blir en unik opplevelse å ha med seg, og ellers også kursene som vi har, som også kan være med på å inspirere og ja, både for å lære om kunnskap om, og ikke minst også råvarene. Så, og så er det nå å treffe alle utstillerne da, som er i gata, der er nøte ja, mellom besøkende og de som er råvareprodusenter og står der som utstillere. Det er jo stas, og det er jo det som er en veldig viktig arena det her er til for, og det er akkurat en møte mellom produsent og forbruker.
0: Ja, ja. Og så nå hører vi jo rykter, det er jo bekreftet fra flere hold at kokken over alle kokker, Gordon Ramsay, også har drevet og rotet litt i Trondheim de siste dagene. Nå har den visst nok da forlatt stedet, men gjør det noe med dere som er matprodusenter, for han skryter jo uhemmet av råvarene han har fått servert.
1: Ja, vet du, og det vi så glad for. Han var jo her for en titelår tilbake også, og da uttrykte han jo at dere sitter på gull i forhold til råvarene som vi har her i vår region, så vi blir jo ekstra størst av det. Vi hadde jo håpet på at han kanskje hadde kommet inn og besøkt festivalen vår også, festivalen, men det er jo ikke sikkert han får tid til det, men uansett, veldig stas når vi får en sånn anerkjent og kokk utenfra til å se både smak og gi så utrolig gode tilbakemeldinger på det vi har her i vår region.
0: Vi kjempet fjorårets versjon strålende sol, da var det valgkamp og greier på Nordre, og det var kanskje litt annen stemning blir denne gangen da, med litt mer dystre værutsikter.
1: Ja, nei, vi tilrettelegger jo for det. Vi har jo virkelig budd oss både på regn og sol. Det gjør vi jo hvert år også, for vi har jo overbygde publikumsareal som publikum kan gå under, både på Trøndersk Matfestival, og vi har jo store arealer på Bryggerifestivalen. Det er jo 1400 kvadratmeter der folk kan være under tak, så her er det virkelig muligheter om det skulle komme noe regn. Det tror jeg det gjør første dagen. Det ser sånn ut, og så håper vi på at været blir likere fredag og lørdag. Men uansett om det kommer torsdag nå, så skal du få virkelig opplevelser og gå ganske så tørskodd inn på arenaen. Det er det masse muligheter for. Så festivalstemning, det blir det uansett.
0: Du er jo daglig leder, Britt Melting, i OI Trøndersk Mat og Drikke, og hvis vi ser bort fra festivalen, hvordan står det til med Trøndersk Mat og Drikke?
1: Altså, det er jo gledelig. Folk etterspør det, og folk er jo så opptatt av hvor maten kommer ifra, sant? Og det er jo det som vi ser også nå knyttet til festivalet også, at det er, folk vil vite hva maten inneholder, at den er ren, det er kvalitet. Jeg er jo opptatt av lokal verdiskaping også, og det å få mulighet til å jobbe med det, og ikke minst den muligheten vi har for å vise frem, da, som Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen gjør også, så ser vi at det er ikke noe mindre etterspørsel, så jeg synes det er veldig spennende å få holdt på med, og det å få vist frem det vi er så utrolig stolt av.
0: Ja, føler dere at dere dekker hele Midt-Norge nå, eller hele Trøndelag i hvert fall, da, er samtlige kriker og kroker representert i din organisasjon?
1: Ja, altså veldig mange, altså det alltid små nye, både nye utstillere at med her på Trøndelag Matfestival, og andre kan jo ha et pauseår også, så det jo, men vi har nå fylt opp hele arealet, og i år er det også flere som har hatt ønske om et større areal på området også, så det jo veldig positivt. Så, og så har vi jo et nasjonalt telt da, altså Norge på besøk, så det jo veldig mange utenfor oss som har lyst til å komme av lokalmatprodusenter da, så spesielt I år jo tørrfisken fra Øst, hvor vi virkelig markerer tusenårs mot nasjonaljubileet og i 2030. Så det blir bra. Så under åpningen I år så skal vi berge opp til festivalområdet, men helt opp til Nidarosdomen, hvor vi også skal ha med oss tørrfisk, da, som skal bli takket for I Nidarosdomen, som vært en tradisjon tidligere, men som nå det mulighet til å få oppleve da, under Trøndersk Matfestival.
0: Det jo ikke bare matfestival, men også en bryggerifestival. Det to festivaler I ett det her, og du representerer jo på en måte begge to litt. Skal vi si litt om den flytende delen?
1: Ja, og på bryggerifestivalen I år så har vi jo utvidet med enda en aktør, det jo 31 bryggeri der. Ikke bare håndverksbrygg og øl, men også sider og mye kjempegodt alkoholfritt drikke også vil vi jo finne der. Og så det jo artig, vi har jo hvert år tre nye internasjonale bryggerier som kommer, så det har jo vært veldig mange utskiftinger og nye bryggerier å bli kjent med. Og ellers det veldig stor grad av nasjonale, men også nesten halvparten jo fra vår egen region da. Men en virkelig liten attraksjon I år det at vi får Svalbard bryggeri, altså verdens nordligste bryggeri, på besøk, og det første gangen de her hos oss da. Og vi har vel heller aldri hatt så mange brygg på festivalen som I år, så vi jeg tror det 425 eller 435 ulike brygg, som vi 425 ja, ulike brygg, så det en rekord I år altså, med antallet brygg du har mulighet til å smake da, I sånn det 1 dl glass. Så det en kunnskapsfestival som vi for å lære mer om både brygge og ikke minst også kombinere med god lokal mat og drikke da på festivalen.
0: Ja, det høres ut som litt av en jobb da å jobbe seg gjennom over 500 ulike brygg da, men det kanskje ikke for alle.
1: Ja, da, det var vanskelig for å smake på alle, men du har I alle fall mulighet til å smake på noe nytt og spennende brygg. Og så det jo ofte at det mange som ja, blir mest populære også, så det blir jo alltid spennende. Så hvem det som går an og ser en som selger aller, aller mest? Så nei, det alltid spennende, så de kniver jo om det. Så, men det I alle fall muligheter for å smake mange forskjellige, selv om jeg skjønner at det kan bli vanskelig å nå over alle, selv om det kanskje alle dagene og hele perioden åpent da, som fra klokka 11 og helt til klokka 11 om kvelden igjen.
0: Kort og slutt, hva det du gleder mest her?
1: Jeg gleder meg til alt folket som kommer, og så gleder jeg meg selvsagt til alle utstillerne som skal stå her og selge sine produkter, som vi også utrolig stolte av, den kvaliteten og alt, så det både møte utstillerne og ikke minst møte dem imellom, og det at folket kommer, og at vi får til å skape en veldig god folkefest her med lokal mat og drikkesentrum.
0: Og det sa Britt Melting, som altså daglig leder I Oi Trøndersk Mat og Drikke. Alle så forskjellig, unntatt meg.

0: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
1: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Motorshow! Endelig, Røros Motorshow tilbake på Verke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til Verket på Røros.
3: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Karen Kvam.
5: Hvor ringer du fra, Karen?
4: Oppdal.
6: Ny jackpot delt ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
5: Du var ekstremt rolig av det.
4: Ja.
5: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
4: Ja, det helt vilt.
5: Det, få høre på gjengen bak deg da.
4: Ja, nok må si nå.
5: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
4: Ja, tusen takk.
6: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.
7: Nea Radio. Din sommerradio.

sommersang, vet du, og sige gubba her i Nea Radio. Nå overskriften klar også. La oss bygge et vikingskip i Trøndelag. Det mener i alle fall forfatteren av et leserinnlegg vi kan lese på Stjørdalsnytts nettsider i dag, Terje Bremnes Granmo, som opptatt av å bruke tida frem til 2030 for å løfte historiebevisstheten til trønderne. Og det da han sier, la oss bygge et vikingskip i Trøndelag. Vi markerer jo i 2030 at det 1000 år siden slaget på Stiklestad, jubileet gir Trøndelag en historisk mulighet til å vise frem landsdelens sentrale rolle i utviklingen av Norge. Men skal vi lykkes, så må vi tenke større enn arrangementer som varer noen dager eller uka. Vi må bruke jubileet til å skape engasjement før 2030, aktivitet gjennom selve jubileumsåret, og noe som lever videre etterpå, main han. Reiselivssjef Petra Sestak Flagestad peker også på at Trøndelag må gripe denne muligheten. Vikinghistorien skaper enorm interesse både i Norge og internasjonalt, ser vi ikke minst når Norge skal vise seg fram på den største scenen. Vi ror jo under VM, vi roper ro, ro, ro, og vi lar våre fremste idrettsutøvere fremstilles som vikinger med skjold, sverd og langskip. Vi liker bildet av oss selv, som etterkommer av et sterkt, modig og sjøfarende folk, og vikingsymbolene bruker til å skape begeistring, identitet og oppmerksomhet rundt Norge. Men da bør vi også stille et spørsmål. Hvis vi bruker vikingarven når vi skal vise oss fram for verden, hvorfor følger vi den ikke opp med sterk kraft hjemme i Trøndelag, der den er en viktig del av den historien da faktisk hører til? Og hans forslag er altså som følgende. La oss bygge et vikingskip i Trøndelag. Du kan lese hele innlegget på sn.no. Nå får du Beist og Stjørna Hembrengtslag her i Nea Radio. Landsmann.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
3: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til
4: det? Hva skulle det vært for da?
3: Ja, hva kunne det vært?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgns-krus med Color Line. Det alltid helg på havet.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side.
8: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

så Ketil Stokkan her I Nea Radio, som gir deg nyheter når klokka blir 16 eller 4, om du vil. Litt trøndersk nå da, Adrian Jørgensen og Karina Dahl, sammen laget den trønderversjonen av denne flotte låten Despacito. Stor hit for noen år siden.

0: Det er mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder er retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som er helt tomme, oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness er den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger er tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere er dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken er en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valerij Zaluzhny skal under et møte ha sagt at det er umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til, skal han ha sagt at det er umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har, å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tirsdagsværet i Trøndelag ser ut til å bli sørvestlig bris, frisk bris på kysten, skyet eller delvis skyet, regnbyger til ettermiddag, dreiende nordøstlig bris, oppholdsvær og perioder med sol sør for Trondheimsfjorden, i kveld også lenger nord i fylket. 15 grader i Selbu og Røros, 16 i Steinkjer og Oppdal, 17 grader i Trondheim i dag.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: God ettermiddag, Nea Radio.
5: Det her God ettermiddag på Nea Radio. Med Stian Elverum.

Summer of 69, Bryan Adams, her på kanalen. Håper du har det bra. Den her er tirsdags ettermiddagen 4. august, og det er bingodag til gangs. Bli med på det i kveld, så er du med å lage enda mer radio du også. Så kan du ikke minst komme gjennom på tråden og vinne store pengepremier. Det kan bli litt gøy også. Jeg skal hit i kveld klokka 8. Håper du blir med du også da. Men nå er det fokus på ettermiddagen. Synder i sommersol, og senere skal vi høre om Johans, som har jubileum til helga, og slipper en ny låt og greier. Her er CC Cowboys, Synder i sommersol.

0: Show arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. AgriShow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrisha.no.
1: AgriShow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank I Nederland, I banklokalene I Ås I Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave.

0: Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Nea Radio, Trøndelags beste sommerradio.

Pharrell Williams og Happy her på Nea Radio om et par straks her så skal vi til et band ifra, ja, innom alle lokale steder vi vet om omtrent, tror jeg. Johans skal være med oss til Kiel blant annet, men først skal de feire 40 år I Budalen nå til helga, og det gjør de også. De skal lansere en ny versjon av en gammel låt som de har gitt ut til her, nå med en ny dagens besetning. Skal jeg litt om, om planene for helgas jubileumsfeiring også. Men først, Marte Valle, der Dandy.

0: Bandet Johans fyller 40 år i år, og det markeres nå kommende helg i Budalen. Og det markeres også med ny versjon av en av de mest populære låtene de har hatt opp gjennom tidene, Luremus på byen. Ny innspilling med dagens besetning, både vokalist og folk ellers. Og vi har med oss Torstein Hoppe, trekkspiller og keyboardist i Johans. Hvordan blir det nå til helga?
1: Ja, til helga nå så feirer Johans 40-årsjubileum. 8. august så er det 40 år siden vi startet opp i Selbu på Selbufestivalen. Det må feires.
0: Ja, hvordan har alle de 40 årene gått?
1: Jo, de har vel gått fryktelig fort da. Så det var et skummelt høyt tall, men det føles jo nesten som at det er bare noen få år siden, egentlig.
0: Ja da. Men du, det er veldig mange som lurer nå på hvordan får han tak i seg billett nå da, til helgas begivenheter?
1: Ja, nå er det noe sånn at vi er i en posisjon at det er bare noen få billetter igjen her akkurat nå til Lovedansen da. Vi skal jo ha et show blant annet litt tidligere på dagen, og det er jo utsolgt ganske så lenge siden faktisk. Så det er bare veldig få billetter igjen til Lovedansen, så hvis noen sitter og lurer og spekker på om de skal i vei nå, så tror jeg kanskje at de må hive seg rundt.
0: Hvor er det skal foregå?
1: Det skal foregå opp i hele gård- og selskapslokalet, det er innerst i Budalen. Og det ja, det er på en måte et koselig lite selskapslokale i lag med en låve da, kan du si, og med telt og litt forskjellig, så det vi har lovet at det er en festivalområde da, på slett.
0: Hvorfor akkurat Budalen, og hvorfor akkurat der?
1: Nei, det er jo egentlig så enkelt at den Johan da, som spiller Johans da, han er eieren av det området her, så det det er årsaken, rett
0: og
1: slett.
0: Og så har dere kommet med en ny låt nå da, eller ikke en ny låt, men en ny innspilling av den etterhvert så velkjente Luremus på byen. Hvorfor det?
1: Ja, hvorfor det? Ja, det var vel egentlig så enkelt at vi satt og kikket litt på Spotify en stund siden, og så fant vi ut at det var en låt som var litt mer spilt enn andre. Men så har det seg sånn at den innspillingen ble gjort med en annen vokalist, Morten Tegen, og nå hadde vi lyst til å gjøre den med en ny vokalist og med en ny besetning, rett og slett, og så i en liten ny drakt. Og det er vel egentlig det som ligger bak det her da.

0: lete du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det arbe det også.
2: Du finner oss på AgriShow.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
4: Hver torsdag I sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum I Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med I trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

Soldiers Gun, ja, og Stage Dolls. Riktig god ettermiddag. Fortsatt Stian Elverum her i studio. Har tatt en liten titt på værvarslet som vi har foran oss i eventet. Det er jo faktisk en sånn, ikke all verst periode vi inne i nå da. Resten av dagen i dag skal det være sånn 17-18 grader og så videre. I morgen skal temperaturen stige opp i utrolige 20 varmegrader på det meste. Det kan faktisk bli hakket varmere også, overskyet, og det skal faktisk stå seg brukbart i forhold til regn på sånn generelt grunnlag, med forbehold selvfølgelig. Man vet jo aldri med det her trønderværet, men vi får et lite glimt av det som kan minne om en variant av sommer i morgen, tross overskyet da. Men vi tar det vi får, og så skal vi ikke snakke noe om hvordan det blir i vei med været når vi kommer til torsdag og fredag, men jeg kan betrygge deg om at det skal bli brukbart igjen til når vi kommer mot helga, spesielt lørdagen. Og søndagen frem til ut på ettermiddagen, så skal det ikke være så aller verst. Kanskje man kan dra frem en slager som det her ute i helga en gang? Ricky Martin.

Ja da, How Will I Know. Han neste mann vi skal til nå, han skal ha en av sine siste konserter med band og greier da på Oppdal nå I helga. Vi kan jo få med litt av en Terje Tysland. Holden mann fortsatt, og Bøgda mi. Og den får du selvfølgelig her I

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
2: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Velkommen til Seterhelg I Aunegrinda 8. og 9. august ved Aunegrinda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam I kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg I undergrinda altså, 8. og 9. august. Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

Written in the Stars, Trini Tempa og Erik Turner her I Nea Radio. Vi skal si takk for nå, I hvert fall hva gjelder den ordinære sommerettmiddagssendingen. Mitt navn Stian Elverum. Har en liten time til da, med musikkmix, så vi skal ikke slippe det rettelig inn. Og så snakkes vi I kveld, Radio Bingo, klokka 8. Husk på det. Nå, Adam Zapplene, Skansen Brua.

0: S17.
1: Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness er den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Det er mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder er retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som er helt tomme, oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger er tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere er dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken er en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valerij Zaluzhny skal under et møte ha sagt at det er umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til, skal han ha sagt at det er umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. til 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers og The Nørsti, Ingmars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. til 6. september.
4: Er ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå, fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
7: Hun sier takk for i dag.
8: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
9: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
10: Karen Kvam.
11: Hvor ringer du fra, Karen?
10: Oppdal.
12: Ny jackpot er neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101.500 kroner.
11: Du var ekstremt rolig av deg.
10: Ja.
11: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
10: Ja, det er helt vilt.
11: Det, få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, noen kan si noe.
11: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
12: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.
10: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, er på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så er radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

There She Goes, det er The LA's her i Nea Radio. Engelsk rockergruppe da, fra Liverpool, dannet i 1984, Lee Mavers og John Power, og et skiftende utvalg gitarister og tromspillere som vært med opp igjennom. There She Goes er deres mest kjente låt, og du fikk den her i musikkmiksen i Nea Radio. Så skal vi starte opp med en langlåt, relativt ny i vårt musikkarkiv. Vi skal til våre egne, Ramblin' Rogers. De har laget sin versjon av November Rain, som du får her i Nea Radio. Trevelig at du hører på. Musikkmiksen godt i gang her nå med November Rain, altså passer jo godt, det kanskje også. Ja.

Etablert i 2010. De kombinerer folkemusikk, rock og country, og det avspiller jo at de seks bandmedlemmene har ulik bakgrunn da, selvfølgelig, og låta her heter for Koma Dit. Nå skal vi til rock'n'roll. Her Status Quo, Going Downtown Tonight.

Hvis vi skal gå løs på historien til DDE da, våre egne, så startet de i 1992. Først i bandet After Dark, så skiftet de altså navn til DDE. Bandets første single ble lansert 18. januar 1992, den plata inneholder Flamma og Kvinnfolk, det er det beste jeg vet. Du husker den? Ja, fra 92 altså, det er 30 år siden. Ja, vi snakker ikke mer om det. Her er en annen god sanger, Freddie Mercury, The Great Pretender.

changes everything i musikkmiksen i Nea Radio. Nå skal vi få litt tempo her igjen av Casey Jones og deres Famous i Nea Radio. Trevelig musikk det også.

Famous Casey Johns. Det er country på sitt absolutt aller, aller beste, det her i Nia Radio. Musikkmiksen går mot veis ende. Vi skal få med oss en låt til på denne runden. Musikkmiks, det Demi Lovato, solo. Og det er det man går da når den sitter for seg selv, skulle du si, og lager musikkmiks. Tilbake neste gang på igjen her. Mitt navn er Stian Elverum. Det står

0: Programmet presenteres av Sandfærhus Bilpleie.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburgere og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt er katten og voffen.
5: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354,000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side.
8: Bli med på Nea Radiokryss 5.–7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness er den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Lagmannsretten mener mannen som er siktet for å ha drept faren sin på Kløfta i Ullensaker i Akershus i juni, kan løslates fra varetekt. Det går frem av en kjennelse fra Eidsivating lagmannsrett, skriver Romerikes Blad. Påtalemyndigheten anket etter at tingretten besluttet løslatelse. Det er mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder er retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som er helt tomme, oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger er tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere er dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Juli i år ble Frankrikes varmeste måned noensinne, det melder det meteorologiske institutt i landet. Temperaturen passerte 40 grader flere steder, og middeltemperaturen endte på 24,9. Samtidig kom det drøyt 30% av normal nedbør, noe som har gitt knusktørr vegetasjon og økt risiko for skogbranner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

På siste uka med ferie, da skjer det et eller annet I hodet hvor man begynner å tenke på jobben som venter neste uke, I hvert fall hos enkelte. Vi tar uka som kommer, og vi skal prøve å kose oss sammen, I hvert fall hvis du har lyst til å være med. Jeg heter Hanne og blir sittende her I to timer. Velkommen!

I dag har vi den 4. august. Vi skal se litt grann tilbake I historien. Vi får se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Det starter I 1693, da champagne ble oppfunnet av Dom Perignon på denne dagen her. Og champagne jo fremdeles I bruk, og de Dom Perignon-flaskene med champagne, de kommer gjerne til sin pris også, har jeg registrert I enkelte butikker I utlandet. Det var slik at I Molde så ble den første jazzfestivalen åpnet. Det var på denne dagen I 1961. Michael Jackson insisterte på at slangen Crusher på 100 kilo og skimpansen Bubbles skulle være til stede da han gikk inn I studio for å starte arbeidet med albumet Bad på denne dagen I 1986. Og I 2005 så var det Liam Gallagher som I et intervju med en spansk avis sammenlignet seg selv med Elvis Presley. På denne dagen I 2005 sa han «Jeg kan ikke se hvem av oss to som best».

0: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Og vet du hvilken type planter man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre? Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor er det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verningskirka, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
3: Åh, jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser jo ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
4: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
5: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
6: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Håper du har hatt en fin sommer, en innholdsrik sommer, fordi det gjør jo ofte at man kan gå høsten i møte på en mye bedre måte. Jeg I hvert fall veldig god på å leve lenge på de minnene og opplevelsene som jeg skaper meg I løpet av ferien. Og så tar jeg ofte litt bilder og sånn. Det ikke alltid jeg trenger å legge ut på sosiale medier heller. Elsker å gå inn I fotoalbumet på telefonen eller å laste bildene over på PC-en for den saks skyld, og sitte og titte og mimre tilbake.

Vi skal ta for oss uttrykket blått blod I dag, og det brukt om adel eller kongelige eller personer med en fornem byrd. Og uttrykket det stammer fra Castilla I Spania antagelig, det I hvert fall det man går ut ifra, da uttrykket sangre azul ble brukt om en blond adel ved vestgotisk avstamming. De hadde blekere hud som blodårene skinte liksom blålig gjennom, og I motsetning til de mørkere maurene og utarbeiderne og bønnene så virket det som om disse her adelige menneskene hadde blått blod, for det lyste jo gjennom dem, og dermed så begynte man jo å tenke at adelige kanskje hadde blått blod, men hvis man ser på sine egne blodårer så ser det jo ut som at det blått når vi ser på huden vår også. Men allikevel, blått blod kommer I hvert fall derfra.

Jeg vet ikke om du en person som opptatt av astrologi, horoskop, stjernetegn og den type ting. Det jo mange som sjekker horoskopet, og astrologi, det enormt populært, selv om forskninga gang på gang slår fast at stjernene ikke ser ut til å vite stort mer om livet ditt enn katten til naboen, for eksempel. Så hvorfor det sånn da at vi allikevel opptatt av astrologi? Det skal vi se nærmere på snart.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

Astrologi, horoskoplesing og den slags fremdeles veldig populært, og det ganske fascinerende, for forskere har jo sett på millioner av par og finner ingen sammenheng mellom stjernetegn og hvem som passer sammen, for eksempel. Folk som født på samme tid og samme sted utvikler seg heller ikke helt likt sånn personlighetsmessig. Så hvorfor fortsetter vi å interessere oss i astrologiens verden? Det kan hende det fordi vi mennesker litt søte akkurat på den måten der. For hvis noen forteller oss at vi varme, kreative og lojale mennesker, men at vi kan være litt sta innimellom, så tenker jo de fleste sånn, oi, hvordan visste du det? Det viser seg jo faktisk at også skeptikere ofte synes å være positive til astrologiske beskrivelser som passer overraskende godt. Men så er det jo ofte litt spørsmål som stilt og sånn, og så gjetter man en god del, og da skal man være litt forsiktig med å stole alt for mye på det også, kanskje.

Det fort gjort å la seg lure av astrologien og forskningen. De peker på at hemmeligheten hos dyktige astrologer ligger ikke I planetene, men at de ligger I menneskemøtene. For når astrologen da lytter, observerer, stiller spørsmål og viser empati, så det lettere å liksom være litt på G med astrologen, hvis du skjønner hva jeg mener. De vennligsinnede, åpne, og de vil deg jo bare vel. Og da det fort gjort at vi blir litt med på laget.

Det en stor internasjonal forskningstrend som peker på noe som litt fascinerende. Eldre mennesker rapporterer ofte høyere grad av lykke enn både unge og middelaldrende mennesker. Og det høres jo litt rart ut. Jeg I hvert fall, tross min unge alder, enda yngre også, gått og tenkt sånn der, tenk når man blir gammel og skrøpelig, liksom. Det må være utrolig størselig. Og så det masse lykke involvert der. Forskerne beskriver jo livet som en slags lykkekurve, for når vi unge er lykken ganske høy, og så kommer voksenlivet med karriere, huslån, massevis av ansvar og det ene med det andre. Da dukker kurven litt ned, men rundt 50-årsalderen så begynner kurven plutselig å stige igjen, og den fortsetter langt inn i 80-årene. Det vel kanskje fordi at man liksom lærer litt, da, opplever det man kaller livstilfredshet, fordi at man har liksom skjønt litt, og man kjenner liksom til hvordan ting fungerer.

0: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
1: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
0: Ja, stemmer det.
2: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
3: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Genia Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
6: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
7: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
6: Åja, hvor skal den da?
7: Kroatia.
6: Da, du, det var fint da. Og 10 000 mer I lompeng.
7: Ja, det helt greit det.
6: Ja, lykke til da. Og god tur.
5: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side. Velkommen til Seterhelg I Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam I kokegrop, øltelt, teltfest med persa og setermesse på søndagen. Seterhelg I Aunegrenda altså, 8. og 9. august.

Det er noen kjente folk som har bursdag I dag også. Vi har fotballsparker Mohamed Elionussi. Vi har Cole og Dylan Sprouse som var med I Sweet Life på Disney Channel. Spilte Zack og Cody der. Vi har Meghan Markle som var skuespiller før og så gifta hun seg med Prince Harry. Nå vel programleder, eller? Vi har også Daniel Day-Kim som spilte Jinzu I Lost, var med Hawaii Five-O også. Og ekspresident Barack Obama har bursdag I dag, han også. Har du bursdag? Gratulerer med dagen til deg også.

0: Klokka er 19.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Jeg håper at du har en fin tirsdag. Det godt å ha deg her i hvert fall. Har du akkurat skrudd på? Velkommen inn hit. Jeg heter Hanne. Har planer om å sitte her en time til for å holde deg med selskap. Jeg synes det ekstremt hyggelig med ditt selskap. Så blir du med, blir jeg glad. Så enkelt gjør vi det. Og så får vi se da om vi finner noe spennende å snakke om også i løpet av de neste 60 minuttene. Snart skal vi inn i kalenderen og se om det noen merkedager vi kan ta tak i og feire eller markere i dag.

0: skal vi tenke litt ekstra på de som støtter de på en eller annen måte, eller lærer opp disse dyra. Det er veldig mange ledd der. Du har de som lærer de opp, og du har jo de som utfører arbeid i stor skala. Vi kan også ta med at det er heldigvis slik i dag, at det er forventet at kvinner og menn skal jobbe på lik linje. Det ikke alle som enige med meg, jeg klar over det, men det ikke så mange år tilbake. Vi skal i historien for å se at det ikke var greit at kvinnene ikke hadde en mulighet i det hele tatt til å jobbe på lik linje som menn. Så kalenderen, den vil gi en ekstra klapp på skuldra til single kvinner som ute og jobber for seg selv og eget liv, og for at alle skal forstå da, at det ikke bare menn som får verden til å gå rundt.
1: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Molta leverer du rensa som fersk eller frossen.
2: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
3: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Karen Kvam.
5: Hvor ringer du fra, Karen?
4: Oppdal.
5: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
6: Du var ekstremt rolig av deg.
4: Ja.
6: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
4: Ja, det helt vilt.
6: Få høre på gjengen bak deg, da.
4: Ja, noen kan si noe.
6: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
4: Ja, tusen takk.
5: Husk 18 års aldersgrense. Hjelplinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radio Bingo.no.

0: you.
1: Vi roper et høyt hurra nå for Arnhild, Arna og Arne. De tre har navnedag I dag og fortjener all heder og ære for flotte navn, ikke minst. Og så bør det jo være en liten feiring da, men det får Arnhild, Arna og Arne ta seg selv, ta initiativ til hvordan de ønsker å feire navnedagen sin. Ethel Barrymore tidligere amerikansk skuespiller, har uttalt «Du blir voksen den dagen du ler din første gode latter av deg selv».

I ferietid så det jo deilig at døgnet går litt sånn av seg selv, men så skal man jo på et eller annet tidspunkt tilbake I en arbeidshverdag, og da kan det være greit å få skikk på døgnrytmen. Og det skal visst ikke være så vanskelig, ifølge en dansk professor ved Københavns Universitet. Han heter Klaus Martini, og han sier at det fire punkter som med på å avgjøre hvor flink hjernen til å gå inn I liksom dette her universet med døgnrytme da, fordi vi har en del av hjernen vår som har en slags intern klokke som forteller oss hva som skal skje. Og hvis man tar hensyn til fire punkt, så skal denne delen av hjernen gi en beskjed til alle andre klokker som vi har rundt I kroppen og få ting til å fungere til riktig tid. Det å få nok lys I løpet av dagen, det å ha nok sosial kontakt med folk, det å få nok trening og det å spise måltider til faste tider, de fire punktene å forholde seg til.

Var akkurat innom det at det holder med 4 punkt for å få kroppens egen døgnrytme til å fungere. Nok lys, nok sosial kontakt, nok trening og måltider til faste tider de 4 punktene, og det skal gjøre at man får en sunn døgnrytme og derfor også reduserer fare for helseproblemer som gjerne dukker opp når det mye søvnproblemer og dårlig døgnrytme ute og går. Så det kan være greit å ta tak i det før arbeidshverdagen trår til igjen.

0: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
3: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.

Det en amerikansk lege som har tatt til TikTok I en video nå for å be folk om å aldri sove naken igjen. Han sier at hver person promper I gjennomsnitt 15-25 ganger om dagen, og det en studie som har bevist at hver eneste gang du slipper en fjert, så sprayer du en liten mengde fekalt materie ut I rommet. Og så kallt bæsjepartikler. I hvert fall så det sånn at det gjelder uansett om du skulle være uheldig med fisen eller om du slipper en helt trygg, tørr fis, sier den amerikanske legen her da. Så han sier, vær så snill, sov med undertøyet på, for undertøyet fanger en del av disse partiklene som driver og spres når du fiser. Den norske legen Kaveh Rashidi har fått spørsmål om denne TikTok-videoen, og han sier at det riktig at det kan spres noe bakterier når man fiser, men det betyr ikke at det helsefarlig å sove naken, for før man kan konkludere med det, så må man jo stille seg minst et spørsmål, og det om bakteriene fører til sykdom, og det ingen grunn til å tro, ifølge legen.

Leste litt videre på saken her med denne TikTok-legen som gikk ut og sa at folk ikke må sove nakne på grunn av fjerting som fører til en del bakteriestøy i senga. Men dersom man er flink til å skifte sengetøy og gjør det ofte, så kan man jo trygt sove uten undertøyet på. Og så kommer det jo plutselig fram her at Anthony Yun, denne amerikanske legen som i utgangspunktet går ut her og advarer, han er plastisk kirurg, han er ikke akkurat noe medisinsk lege sånn sett.

0: Kari Selbu.
1: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hun sier takk for i dag.
3: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no. Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

Det vi bruker å gjøre når vi trenger å ta en liten pause og et avbrekk, som man gjør hver eneste dag i hverdagen, i hvert fall her hos meg, gjør vi det sammen. Vi trekker fram noe ubrukelig, men interessant fakta for å få fokuset vekk fra arbeidsrelaterte tanker og oppgaver. Og det bruker å fungere for meg i hvert fall. Det vil si, jeg gjør jo fortsatt jobben min mens jeg tar det avbrekket her, så jeg vet ikke om det helt teller for min del. Men jeg håper at du i hvert fall får et lite avbrekk når vi drar i gang med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som denne her spalten vår heter da. Og vi trekker fram informasjon du ikke har behov for at du skal få det ultimate avbrekket, for da er det ikke noe du har noe press på at du skal kunne eller tenke noe videre på. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Katteurinen, den lyser i ultrafiolett lys. Ser du? Vi lærer noe nytt, men vi trenger ikke å vite det.

Ikke det at jeg har tvunget deg til å være med her, men fra nå så skal jeg i hvert fall gi deg frie tøyler til å gjøre akkurat hva du vil videre med denne tirsdagen her. Jeg planer om å pakke sammen tingene mine og komme meg videre i dagen, og jeg håper at du får en fantastisk fin tirsdag videre. Håper også at vi kan møtes igjen her i morgen, samme tid og samme sted. Det jeg som heter Hanne, ønsker deg en fantastisk fin dag, så høres vi. Ha det!

0: fin veldig fin apropos-melodi der her da, Money Money Money Blake Shelton. Det tar oss rett inn i godeste radbingoen her i Nea Radio.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Velkommen til Radio Bingo her i Nea Radio. I studio, Stian Elverum.
2: Ja da! Radio Bingo, vet du, denne tirsdag 4. august har vi kommet fram til noen nye muligheter til å stikke av med store, fine, flotte premier i kveld. Jeg har til og med dratt fra gardinene for å se ut, og ut er det tilnærmet solfri himmel. Det er ikke verst til august og våre. Vi er jo ikke for spent med den slags denne sommeren. Det blir mye snakk om været i negativt fortegn, men det skal vi nå egentlig droppe over nå da. Vi skal få lov til å forholde oss til Radbingo her, og først noen formaliteter.
3: Og så kveldens formaliteter. For å vinne jackpot må du få tre rekker på et lykketall. Jackpot kommer alltid i tillegg til ordinære premie. I Superbingo gjelder flere lykketall. Mer om det i spill 5. Det kan maks deles ut en jackpot per spillekveld. Det er 18 års aldersgrense, og hjelpelinjens telefonnummer er 800-840. Etter sending så må du som har vunnet fylle ut blokka, ta bildet av gevinst og framside. Send dette til bingo@radio.no eller via radiobingo.no. Sender du i kveld, har du pengene før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio postbok 60 7581 Selbu. Blokket må være også i hende innen 3 måneder. Første sesong for en vannrett rekke har bingo. Det samme gjelder også i 2 og 3 rekker i samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallene. Hvis 2 personer får bingo på samme tal, deles premien, også om det er samme tallong. Når du får bingo, så må du ringe 73 81 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter havner du på lufta. Vi spør etter tallongnummeret. Det står like ved rammen der du fikk bingo. Dette må oppgis for å utløse premie. Og så må du ringe med en eneste gang. Når du får bingo, så unngår du å havne i telefonkø. Lykke til!
2: Ja da, og vi er klar, vi vet du, og omgang 1 er der vi starter. 500 på en rekker, 750 på 2 rekker og 1500 på 3 rekker. Lykketallet 58 med alle omgangene da, og er det som gjelder frem til, til vi begynner med superen i alle fall. Omgang 1-4, så er det 3 rekker på 58 som utløser jackpot. Ok, i studio Stian Elverum og i telefonkiosken Eilif Uthus. Vi sier lykke til og kjør i gang kveldens aller første. Første tal, 69. Fjorten, 1-4. 38, 3-8. 45, 4-5. 1, nummer 1. 3, nummer 3. 75, 7-5. 21, 2-1. 72, 7-2. 17, 1-7. 83, 8-3. 24, 2-4. 27, 2-7. 82 82. Syttitre, sju tre. Syttien, sju en. Sekstien, seks en. Førtisju, fire, sju. Seks, nummer seks. Seksten, en, seks. Åttiåtte, åtte, åtte. Det ringer. Sen gjenrekker i dag. Sent, men godt. Det er noe som heter. Der, vet du. Skal vi se her da. Velkommen til Radiobingoen.
0: Ja. Bingo på seks.
2: Ja, og tallang nummer.
0: Det er 40, 30, 56.
2: Ja da, og da heter vinneren.
0: Det er Henrik Wittfeldt.
4: Ja, det er bingo på 6.
2: Så der, ja, og da ringer

0: Etter der så hadde det begynt å gå to tall. 16, 1, 6 og 88, 8, 8. Fikk du bingo på en av de toene der, så ble du da for sen. Så hvis du står nå i telefonkø og ikke har kommet gjennom ennå og lurer på om det er hva det ble da med bingo på 16 eller 88, så er du da dessverre for sen, og da er det bare å lade opp til om to rekker. Vi skal i hvert fall gå så lende vi. Når vi er sikre på at vi har fått gjennom alle telefonene i hvert fall, vi antar en rekker nikk ut på tallet 6. Hvis du fikk bingo på det tallet eller tidligere, så må du holde linja. Hvis du fikk bingo på 16 eller 88, så ble du da for sen. Og så kan det være greit å få notert ned både 16 og 88 her da, så at vi er klare til å gå videre. Mye folk som er på sommerferie og høtta og alt mulig sånn, det er trivelig at du har slengt deg med her nå i kveld, og her kommer antageligvis en til dere og si velkommen, eller jeg skal si velkommen til Radbingoen da.
1: Ja, gjorde du ferdig fra med dere?
0: Ja, hei du.
1: Bingo på 6.
0: Bingo på 6, og ta lagnummer.
1: 28829.
0: Ja, og da sa du, og så var det Jorunn, hva du sa?
1: Kvernmo fra med dere.
0: Så der, jeg har jo gullfisk gjerne, vet du. Der,
1: ja, men det er flere der.
0: Ja, da er det nettesum av 166 kroner på hver.
1: Supert.
0: Lykke til.
1: Ja, takk, takk.
0: Hei nå. Ja, forsiktig start der altså, men det er mange vinner i hvert fall. Det blir en og to dere der. Ja, Jorunn til deg også. Enrekkeren gikk ut på tallet 6, så kom 16, 1, 6 og 88. 88 etterpå. Vi går nå retning to rekker. Ja, vi har kanskje en telefon T på vei inn. Du får bare se om den kommer da. En rekker gikk ut på tallet 6, og så var det 16, 1, 6 og 88 altså. Tror vi skal bare holde an det i noen få sekunder enda, så vi er helt sikre før vi begynner å rase videre mot to rekker. 750 kroner, skal vi gå dit da. Ja, det ser sånn ut. Det får komme en telefon hvis det kommer telefon. Neste tal mot to rekker er 3030. Og der kommer telefonen. Velkommen til Radbingoen.
2: Ja, det er bingo. Bingo på 47.
0: Det har du, ja. Og tallagnummer?
2: Det er 40. 68. 45.
0: Der ja, og da heter den nye vinneren.
2: Kari Myhre.
0: Så der vet du, da kommer jo slevet ut rubbel og bit.
2: Ja.
0: Det var ikke verst. Gratulerer med den og lykke til videre.
2: Jo, takk.
0: Takk, hei nå. Og fra Os i Østerdalen, der da vet du, en rekker på 47 etter der, så gikk det jo da blant annet tallet 6, 16, 1, 6, 88, 88 og 30. 3-0. 6, 16, 88 og 30. Neste tall mot to rekker er 25, 2-5. Femti, fem null. Nitti, ni null. Syttiåtte, sju åtte. Tjuetre, to tre. 15, 1, 5. 18, 1, 8. 26, 2, 6. 19, 1, 9. 42, 4, 2. 29, 2-9.

Skal vi se, det var 62, 62, og så kom 34, 34. Trettifem, trefem. Femtiåtte, fem, åtte. Ja, det var lykketallet. Gir 101.500. Kanskje en anelse tidlig, men jeg har vært borte i hver ferd. 5, nummer 5. 46, 4, 6. 74, 7, 4.

84 84. Femtitre, fem tre. Trettiseks, tre seks.

0: 40-40-40. Oho. Da ringer det så fort, ja. Velkommen til Radbingoen.
1: Bingo på
0: 50 til 3. Så der ringer du nå igjen, ja.
1: Ja.
0: Det var ikke verst. Tallongnummeret nå, ja.
1: 43-49-11.
0: 11, der ja. Og da heter vinneren nå, ja.
1: Johanne Omo.
0: Fortsatt på Orkanger, du har ikke flyttet noe sist 5 minutter, du.
1: Nei.
0: Nei, bra. Lykke til med din.
1: Takk.
0: Takk, ei nå, og så der ja, 1500 kroner til Johanne Omo på Orkanger. Det var på tallet 53 og for øvrig 46 strekk, det ikke verst. To rekker deling mellom Arne Helge Lien og Johanne Omo der også, 375 kroner, og en rekker Karin Myhre, 500. Sånn blir det hvis det kommer inn noen flere telefoner i kveld.

0: 30-3-0. Fire, tre. Åtte, ni. 81-81. 11-1-1, Ylhøv. 54-5-4. 1, nummer 1. 39-3-9. 31-3-1. 16-1-6. 10-1-0. 46-4-6. 46-4-6. Og der ringer telefonen. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, da ble det bingo på 31.
0: Det ble det, vet du. Og tallnummeret?
1: 29-066.
0: Der, og vinneren heter?
1: Inger Stene.
0: I Klæbu.
1: I Klæbu, vet du.
0: Ja. Da ble det premie på deg, da.
1: Jo, tusen takk.
0: Jo, lykke til videre.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Hei nå, på 31, ja. En rekker der, og etter der vann det å gå tre talinger. Det var 16-1-6. 10-1-0. Og 46-4-6. Vi kjører en til. Velkommen til Radbingoen.
2: Ja, bingo på 30.
0: Ja.
2: 31.
0: 31, du også, ja. Og tallnummer?
2: Det er 43-27-14.
0: Mm-hmm. Og da heter det vinneren?
2: Inger Darrell.
0: I Hummelvik.
2: Ja, takk.
0: Ja, da ble det premie på deg også.
2: Ja.
0: Ja, lykke til videre.
2: Ja, takk for det.
0: Hei nå, 31 altså. Og til deg også da, Inger. Etter 31 så kom 16-1-6. 10-1-0 og 46-4-6. Vi går mot to rekker. 750 kroner på den. Neste tal er 71-7-1.

0: 8383. Nummer 7. Tjue, tre, sju. 23, 23. Åtti, 8, 0. 15, 1, 5. 76, 7, 6. 73, 7, 3. 22, 2, 2. 74, 7, 4. 82, 8, 2. 55, 5, 5. 19, 1, 9. 33, 3, 3. 2, nummer 2. 59, 5, 9. 50, 5, 0. 5, 0. Og der ringes det. Velkommen til Radbingoen.
1: Hei, det er Sara som ble.
0: Hei du, hei du.
1: Da ble det bingo, ja, to rekker.
0: Ja, hvilket tal fikk du det på?
1: Jeg vet ikke, jeg tror kanskje 46.
0: Ja, vi kan jo se. Se på tallagnummeret ditt da.
1: 38, 95, 25.
0: Her står det at du fikk to rekker på 55.
1: Ja, for eksempel.
0: Ja, for eksempel. ja, og da sa du vinneren ditt.
1: Sara Solheim.
0: Ifra hvor?
1: Budalen.
0: Budalen, vet du. Da står det 750 der.
1: Yes.
0: Ja, lykke til videre.
1: Takk for det.
0: Ennå på 55 der, altså to rekker. Etter der, Sara, så gikk det ut noen småtal. Det var 19, 1, 9, 33, 3, 3, 2, nummer 2, 59, 5, 9 og 50, 5, 0. Det går mot tre rekker nå da, 1500 kroner, neste tal mot det, og lykketallet, 58 er fortsatt med i spill. Neste tal er 56, 5, 6. Trettifire, tre, fire. 5353. En åtte. Syttito, sju to. Sytten, en sju. 42, 4, 2. 25, 2, 5. 63, 6, 3. 85, 8, 5. 79, 7, 9. 9. Vet du, mine damer og herrer, 58, 5, 8. Det tallet der kom midt I der det bør komme. Så får vi se om noen har fått trerekla på den. Kanskje du har. Det lønner seg I tilfelle. 58, 5, 8. Lykketallet I spill. Åttiseks, åtte, seks. 35, tre, fem. 64, seks, fire. 5, nummer 5. 49, 4, 9. 14, 1, 4. 9. Velkommen til Radbingoen.
2: Ja, hei. Bingo på 5.
0: 5, vet du. Talangnummer.
2: 34, 37, 54.
0: Ja. Og da heter vinneren?
2: Renate Helmersen.
0: Og da ringer du fra hvor?
2: Stjørdal.
0: Stjørdal. Da står det 1500 på deg.
2: Supert.
0: Jo, lykke til videre.
2: Takk, takk.
0: Hei nå. Hei. Hei. Og 5, vet du, og 55 trekk. 1500 kroner til Stjørdal og Renate Helmersen der, og vi har en utfordrer. Velkommen til Radbingoen.
3: Tina, var du? Ringer fra Torre Vesja.
0: Nei, så der du.
3: Ja, ja, men bygger på nummer 5.
0: Nummer 5 har jeg kunnet spansk, så skulle jeg ha slite. Men det begrenser seg til bestilling av flyttende enheter bare.
3: Uno, dos, tres, cuatro, cinco.
0: Ja, det vet du, den grei. Yes. Talangnummer, tar du det på spansk, eller? Nei.
3: Nei, den hoppet over.
0: Ja, hva talangnummeret ditt da?
3: Det 29-3-4-3.
0: Ja, så der ja, nummer 5 der, og da heter vinneren, sa du?
3: Vinneren min svigermor, ja. Unni Vasslag.
0: For tiden bosatt I Torre Vesja. Sant?
3: Hæ?
0: For tiden bosatt I Torre Vesja. Ja, du vil på dette.
3: Bosatt I Torre Vesja.
0: Ja, flott det. Da har vi bare en ting å si. Borsolé.
3: Suverent!
0: Greit, lykke til videre.
3: Ha det bra!
0: Ha det. Hei nå. Det er godt gjort med en times forsinkelse også, gitt. Det går da vel det. Tar det fem der, vet du. Da ble det en deling der og da. Ok, tre rekker, Renate Helmersen og Unni Vasslag deler den. Og så var det Sara Solheim, to rekker, 750 kroner, og en rekker Inger Stene og Inger Darrell, 250 kroner. Ja, vi skal få en liten låt vi som har ny lansering og ny premiere i disse dager. Det her er jubilantene Johans, 40 år, Luremus på byen, spiller ny versjon. Og det er selvfølgelig mot omgang 3. Du skal få den her. De blir med oss til Kiel 5.-7. november. Så bare noter den. Det går an å bestille tur til Boreal allerede i dag, eller direkte hos Kolleleier.

splitter ny versjon av en klassiker da, Luremus på byen. Det var Johans du fikk med her i Radbingoen her på Nea Radio. Og ny omgang nå da, omgang 3, Ask 3, Enkelblokk, Ask 3 i bingopakke, og ny enrekker og ny 500 kroner. Det var nyert med jackpot i stad, skal vi se om det blir hakket ned her nå. Det hadde vært flott. Første tallet mot enrekker, det i alle fall 77, 77.

0: 69. Fire, fem. Åtte, null. 90, 9, 0. 70, 7, 0. 40, 4, 0. 55, 5, 5. 46, 4, 6. 30, 3, 0. 50, 5, 0. 73, 7, 3. 86, 8, 6. 61, 6, 1. 72, 7, 2. 72, 7, 2. Det ringer til gangs. Her vet du, og vi sier velkommen til Radbingoen.
1: Vi har bingo på 50.
0: Ja, og tallognummeret ditt da?
1: 40, 56, 90.
0: Ja da, og da heter vinneren?
1: Ege Strikkert.
0: Og du ringer fra Brekken?
1: Ja, Røros.
0: Røros, ja. Ja. Nei, men det er flott, da står det 1500 på deg.
1: Ja, supert.
0: Ja, lykke til videre.
1: Jo, takk.
0: Nei, nå, der vet du. Tre rekker på 50. Det var på 55 trekk. Hege Strikkert der altså. Røros, 1500 kroner. To rekker, deling mellom Sissel Jermstad, Vera Holm og Kristine Mogård. 250 på kvar. Og en rekker, Kristin Bartnes, 500 kroner. Sånn blir det hvis det kommer inn noen flere telefoner videre utover denne kvelden.

85 85. Femtini, fem, ni. 51 51

27-27. Trettiseks, tre, seks.

0: 1, nummer 1. Og der ringer det på telefonrøyret. Velkommen til Radbingoen.
1: Hallo, det ble bingo på 27.
0: Ja, tallongnummer.
1: 316598.
0: Ja, og da heter vinneren?
1: Anita Sundsfjord.
0: Og du ringer fra hvor?
1: Medalen.
0: Medalen, vet du, stemmer. Da står det 500 på deg.
1: Takk for det.
0: Jo, takk nå, ei nå.
1: Ja, det.
0: 27 der altså. En rekker, og det var to tal som gikk ut etterpå, Anita. Det var 36, 36 og 1, nummer 1. Det var flere telefoner på veggen her, så vi skal la dem få lov til å komme seg fram og gjennom hit også. Velkommen til Radbingoen.
2: Ja, det står det bremset. God dag.
0: God dag.
2: Bingo på 27.
0: Ja, tallognummer.
2: 46, 51, 49.
0: Mhm. Da skal jeg skrive deg da, eller?
2: Ja, du skal gjøre det.
0: Ja, noe annet har blitt bare galt i det. Nei, det var noe jeg skulle skrive meg selv. Neida.
2: Ja, det ringer fra åren.
0: Ja, flott det. Ja. Ja. Lykke til videre.
2: Takk for det.
0: Eino, 27 der altså, og to rekker, en rekker. Da det enda en vinner, enda en telefon, vet du. Velkommen til Radbingoen.
3: Ja, god takk. Det Gladlaksen fra Moholt.
0: Nei, hør der du. Flott.
3: Det bingo på 51.
0: 51, og du slår ut rubbel og bit, vet du, og blir bare blir og blir her. Det bra. Har du tallongnummer?
3: Ja, det har jeg. Det 30261.
0: Ja, så der, og da var det Gladlaksen heter for i dag. Hva heter vinneren, sa du?
3: Ja, Dag Olav.
0: Ja.
3: Lien.
0: Du herved notert. Lykke til videre.
3: Takk skal du
0: ha. Jo, hei nå. Der ja, på 51, og etter der så ble det en del tal som kom med, så dem må du få med deg, du og Gladlaksen. 81, 81, 27, 27, 36, 36, og 1, nummer 1. Vi går mot to rekker, 750 kroner. Neste tal, det 70, 70.

0: på deg i stedet for alle andre. Det er flott, ja.
1: Yes.
0: Lykke til.
1: Takk.
0: Ja, I know. Det her, vet du, Tuva ordnet den der på to rekker, og to rekker gikk ut på 29, og så var det altså fire tal som gikk ut etterpå. 65, 65, 46, 4, 6, 82, 8, 2 og 80. 8, 0. Nå er det som sagt i stad 3000 kroner, og lykketallet 58 er fortsatt med i spill. Tre rekker. Neste tal mot så elende er 38, 3, 8. For øvrig på like mange trekk. For den som følger med på det. 40-4-0. Her kommer lykketallet. 58-5-8. Nummer 5. Seks, sju. Nitti, 9-0. 30-3-0. 56-5-6. 87-8-7. 2, nummer 2. 86-8-6. 54-5-4. 8, nummer 8. 21-2-1. 16-1-6. Og det ringer i telefonen. Det er unødvendig å si, egentlig. Det ringer. Det må holde å si det. Det er noe å tenke på til neste gang den setningen dukker opp. Velkommen til Radio Bingoen.
2: God dag, det var bingo på 54.
0: Ja, så der, og da er jo tallnummer også.
2: 42, 76, 25.
0: Ja, og da heter vinneren.
2: Oddbjørn Mellemsetter, Oppdal.
0: Ja, så der, og da står det 3000 der.
2: Jo, takk for det.
0: Jo, lykke til videre.
2: Takk, takk.
0: NO 54 der også, tre rekker og Oppdal og 56 trekk. Tre rekker det altså, og så to rekker Tuva Sundqvist, 750 kroner, og en rekker Dag Ola Lien, 500 kroner. Gladlaksen på Moholt med nærmere bestemt. Sånn blir det i omgang 4 hvis det kommer inn noen flere telefoner. Vi

Hør på litt music vi, frem til det blir diskusjoner om eventuelt superbingo. Det er vel, ja, vi koster på oss en liten 4 minutter med Åge her nå før vi kjører superen. Her er hans Dans med deg.

0: Velkommen til Superbingo. I studio, Stian Elverum.
1: Ja da, som de sier, det vet du. Og så er det Stian Elverum her i studio, og Eilif Uthus ute i telefonkiosken, som er klar for Superbingons strabaser og muligheter som måtte medføre. Vi kjører på med formaliteter, vi, og så er vi på plass med Superbingo om 58 sekunder.
2: Formaliteter til Superbingo er som følgende. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen er 800-840. Til deg som vinner i kveld, fyller ut blokka og tar bilder av gevinst og framside, og send det på bingo@nearadio.no eller via radiobingo.no. Sender du i kveld, har du pengene på bok før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio, postbok 60 7581 Selbu. Blokka må være også i hemde innen av 3 måneder. Spillregler er som følgende. Det er den første som får en vannrett rekke som har bingo. Det samme gjelder 2 eller 3 rekker i samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallonger. Hvis 2 personer får bingo på samme tall, deles premien, også om det er samme tallong. Ved bingo, ring 7381 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter hamner du på lufta. Vi spør etter et tallongnummer. Dette står like ved rammen der du fikk bingo. Dette må til for å utløse premie, og ring med en eneste gang når du får bingo, så unngår du kø. Lykke til med Superbingo!
1: Ja da, og vi kjører på med Superbingo 1-rekker og 1000 kroner, 2-rekker 1500, 3-rekker 10 000 kroner. Og det er massevis av lykketall å bryne seg på. 2, 35, 39 og 83 utløser alle 15 000 ekstra i 3-rekkerne. 11 utløser 30 000 ekstra, og 58 utløser 100 000 kroner ekstra. Og den som venter i spenning får se. Snart skal vi leke oss med en enda liten lurvri, som kan bli artig å få med seg når det kommer til Superbingo, så ser vi ikke mer om det foreløpig, men det skal det bli kunngjort hvitt og brett når vi kommer så langt. Vi kjører på, og vi begynner da med første tal mot en rekker og 1000 kroner i superen. Det første talet nå er 12. 1, 2. Seksti-sju. Førti-sju. Åtti-åtte-null. To, nummer 2. Tjue-sju. Femti-tre. Førti-fire. Femti-fem-null. Tjue-tre. Femti-fem. Tjue-ni. Elleve-en. Ylløv. 34-3-4. 76-7-6. 63-6-3. 60-6-0. Sju, nummer sju. Femtien. Åtte seks. Syttien. Åtte, nummer åtte. Og der ringer telefonen. Velkommen til Radio Bingo.
3: Hei!
1: Hei du!
3: Ha bingo på nummer sju.
1: Nummer sju, tallangnummer.
3: 3293.
1: Ja, og da heter vinneren?
3: Elin Solheim Alvdal.
1: Så der du, det var ikke verst. Nå står det 1000 kroner på deg.
3: Fint, jo. Tusen takk.
1: Vær så god, lykke til videre. Hallo, det var på sju, vet du, skal se om det var noen som... det er ganske mange på tråden her, hvis du følger med, og hvis du fikk bingo på noe til å ta deg etterpå, så ble du da for sen. Vi kan jo ta dem i tur og orden her nå. 51-51 86-86 71-71 og 8, nummer 8. Det var talene som gikk ut etter enrekken gikk ut på tallet 7. Vi fortsetter mot to rekker, ser ut som vi kan det. 1500 kroner i premie på den. Neste tal er 7373. 13-1-3. 10-1-0. 22-2-2. 9, nummer 9. 78-7-8. 58-5-8. 5, nummer 5. 66-66. 46-46. 14-1-4. 49-4-9. 28-2-8, og der ringer deg. Velkommen til Radbingoen.
4: Ja, bingo på 46.
1: Så der du, det var Radi.
4: Ja.
1: Tallnummer?
4: 40-29-42.
1: Ja, og da heter vinneren?
4: Britt Marken.
1: Da er vi i åren, er vi ikke, ja.
4: Det er vi, vet du.
1: Ja, står det 1500 på deg.
4: Tusen hjertelig.
1: Jo, takk selv. Lykke til videre.
4: Takk, takk.
1: Eino, der ja. Og da er vi på to rekker, ja, på 46. Og så vann vi å lese en 2-3 tal etterpå. Det var 14-1-4, 49-4-9 og 28-2-8. 28. Vi tar gjentar det en gang til, så vi er sikre på at alle hørte det, for det var mens telefon ringte. 28-2-8. Og da er vi kommet i den situasjonen at det er tre rekker da. Nok en gang, 10 000 kroner da på den, og hvis du klarer å få etter i tillegg på 35, 39 eller 83, så blir det 15 000 kroner ekstra. Lykke til! Neste tall er 40-4-0. Og vi går mot tre rekker. Trettisju, tre, sju. Fire, nummer fire. Trettiåtte, tre, åtte. 16, 1, 6. 31, 3, 1. 68, 6, 8. 35-3-5, og det er lykketall, som gir til sammen 25 000 kroner. På 35-3-5. Neste tall kommer her, 74-7-4.

52-52. Åttito, åtte, to. Førtitre, fire, tre. 69-69.

0: 32-3-2. Og der ringer det, vet du. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, bingo på 43.
0: Ja, så der. Og da gir vi tallungnummer også.
1: 40-29-43.
0: Der, ja. Og da heter vinneren.
1: Britt Marken.
0: Er du igjen, ja?
1: Ja, det meg igjen, vet
0: du. Ja. Det har fulltreffer til gang til der, da.
1: Supert, det.
0: Og, ja. 10 000 kroner, går greit det?
1: Ja, det går kjempe.
0: Du, Britt, nytt lykketar neste uke.
1: 29.
0: Det notert.
1: Yep.
0: Ja, lykke til.
1: Takk.
0: Hei nå. Ja, sånn kan det gjøres også. Ta både to- og trerekken, det er ikke verst det. Trerekken gikk ut på 43 og 52 trekk, og det var Britt Marken. Det er altså 10 000 kroner i åren. To rekker, også det. Britt Marken, 1500 kroner. Og en rekker Elin Solem, 1000 kroner. Jeg gleder meg. Det har enda ikke skjedd at en vinner har vunnet 1, 2 og 3 rekker. Så vidt jeg kommer på, i hvert fall, tror ikke jeg. Det kan skje. Hvis det skjer i gjennomsnitt hvert 15. år, så begynner det snart å være på tide. ja, det er sånn da, og så skal vi la telefonlinjene få lov til å være åpen i 5 minutter, slik at du som eventuelt ikke har nådd gjennom på linjen i løpet av kvelden, du har nå da 5 minutter på til å koble deg på og komme deg gjennom på lufta til oss. Vi skal bruke et mellom tida her de 5 minutterne da, på å høre litt vakker musikk. Det er det godeste Dire Straits. Vi skal komme tilbake om litt dryge 5 minutter da, til å oppsummere kveldens radiobingo. Dire Straits altså, og deres vakreste, Romeo and Juliet.

0: Romeo and Juliet, Dire Straits her igjen i Radio altså. Og med det så Radio Bingoen for i kveld over. Det betyr at vi kan gå gjennom vinnerlista, og vi kan se, det jo litt utfordring å finne at tredjeplassen i dag, da, ja, det faktisk ikke så vanskelig, for det Johanne Åmo, det som vant til sammen 1875 kroner i henholdsvis tre rekker og deling av to rekker i omgang 1. Andreplassen, den tilhører Oddbjørn Mellemsæter 3000 kroner, og førsteplassen tilhører Brit Marken, som vann 11.500 kroner til sammen da, i Superen for henholdsvis to og tre rekker der. Det fikk dobbeltvinner altså. Og det topp. Alle vinnere må nå høre etter ekstra nøye for å få ut sin premie, sånn forholdsvis fort.
1: Så, til deg som har vunnet på Radio Bingo i kveld, nå må du fylle ut blokka di, framsida og der du vann, ta bildet av begge to og send på e-post til bingo@radio.no eller send inn digitalt via radiobingo.no. Sender du nå i kveld, så har du penger på konto før helga. Du kan også sende per post til Nya Radio Postboks 607581 Selbu. Dette gjør nok at det tar litt lengre tid å få utbetalt premien på grunn av postgang, men også disse kommer så raskt som mulig. Alle blokker må leveres inn innen tre måneder, hvis ikke tilfeller premien spillets formål. Hvis du lurer på nå, når det kommer til Radio Bingo, så finner du masse informasjon hvis du går inn på nyaradio.no og under fanen der det står Radio Bingo. Tusen takk for at du var med og spilte i kveld. Vi høres igjen neste gang.
0: Ja, og jeg sier også ja da, tusen takk for at du var med og spilte Radio Bingo i kveld. Håper du blir med oss igjen neste tirsdag også. Da har det skjedd enda mer i forhold til lykketal. Så det blir jo bare mer og mer etter hvert. Når det ikke går ut, så legger vi på 15 000 igjen til neste uke. Så de skal inn opp til deg på et eller annet tidspunkt. Ja, det var vel det vi hadde for på programmet i kveld. Klokka 8 i morgen tidlig så er Per Magne på plass igjen med sommerfrunsch. Og så holder vi nå det slag i slag videre utover dagen og uka til det er nytt høydepunkt igjen neste tirsdagskveld klokka 8. God kveld, her er Isogaisa Hans Rotmo med

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Vi må på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Endelig, Røros Motorshow tilbake på Verke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til Verke på Røros.
2: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side. Velkommen til Seterhelg I Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam I kokegrop, øltelt, teltfest med persa og setermesse på søndagen. Seterhelg I Aunegrenda altså, 8. og 9. august.

0: ved 22.
1: Sendingen presenteres av Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio. Ingen

Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.

0: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor det skjer masse da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Hei, en er Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.

0: hva som gikk av meg. Det må ha vært en jævla gutt.
1: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt, vi snakkes.
2: Det for sent så I natt.
3: Fære til Alskerinja.
4: Sminkekost I bilen? Hvem den sin?
5: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
6: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
2: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Gode sommertilbud fra Spari Selbu.
2: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburgere og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Vi med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Doffen, alt katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og voffen.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: ikke troppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
1: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
2: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.

0: Klokka er ett.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag, svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
1: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.

Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Hei, en er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våt opp. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt opp.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.